Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės kaip mažajame prince. Svarbiausia nematoma akimis, bet jums girdima širdimi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Michael Bolton ir daina A Love So Beautiful. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Ir kad čia akimirka yra jums. Netrukus jums skambės Joe Cocker daina My Father's Son. Joje skamba paprasta tiesa. Širdis dažnai laimi prieš protą. O mes patys to nepastebėdami, kartojame tai, ką matėme namuose. Prisiminkite Johnny Cashą. Jis augo su tėvo griežtumu ir ilgu tylėjimu. Bet vėliau pasirinko nebėgti, o prisimti atsakomybę. Už savo klaidas, už priklausomybės, už žmonės, kuriems reikėjo balso. Jis grįžo į sceną ne kaip legenda, o kaip žmogus, kuris išmoko pasakyti tiesą, net kai jis skaudi, ir išlaikyti pažadą sau. Klausydami pagalvokite, ką iš praeities jūs pasiliekate, o ką šiandien keičiate. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Ką tik skambėjo Kylie Minogue daina. Ji tokia, kuri jums tinka. Kai norisi švaraus tempo, aiškaus priedainio ir šviesesnės nuotaikos be perteklinių žodžių. Tai muzika, kurią lengva pasiimti į jūsų vakarą ir judėti pirmin, net kai miestas dar nemieda. O toj girdėsite kūrinį iš grupės, kuri per dešimtmečius tapo tikru roko etalonu. Galingas vokalas, ryškas gitaras ir tas skambesys, kurį atpažįstate nuo pirmų sekundžių. Likite kartu su muzika, kurią jauti, ir pasilikite garsiau. Aerosmith, Jaded.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau traukiasi ir tai gera žinia jums, jūsų rytojai. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti. Ir man tikrai malonu, kad klausotės. Likite su manimi dar kelias minutės. Jūsų naktis tęsiasi. Mes būdime jums. O dabar be pauzių. Scorpions ir daina White Dove.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, priimkite tai be kovos. Jums užtenka vieno ramaus įkvėpimo, vienos šviesesnės minties ir kūnas po truputį atleis įtampą. Leiskite sau būti čia ir dabar, tyliai, be skubėjimo. Pirmadienį dieną Vilniuje giedra, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje mažai debesuota, Klaipėdoje ir Alytuje debesuota, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje 17, Kaune 18, Alytuje ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo October London ir jo balsas buvo apie tą tylą, kuri kartais pasako daugiau žodžius. Jums tai galėjo pataikyti į vakarą, kai norisi mažiau triukšmo, daugiau tikrumo ir šiek tiek artumo sau. O toliau laukia kūrinys, gimęs iš punk energijos ir socialinio nerimo. Jis tapo visos epochos šūkiu, o pavadinime skamba miestas, kuris niekada nemiega. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. The Clash, London Calling.

0: that.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja. Ir gera jausti, kad rytas visai arti. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar Frankie Goes to Hollywood. Daina The Power of Love. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Trumpai ir aiškiai. Jums. Mes esame jums paruošę tai, kas svarbiausia šiai parai. Kad jūs išliktumėte informuoti. Kartu. Lietuvoje šiemet į šauktinį tarnybą papildomai planuojama pašaukti 210 jaunuolių. Akcentuojama, kad taip siekiama užtikrinti reikiamą komplektavimą ir tarnybos vietų užpildymą, o procesas bus derinamas su nustatyta atrankos tvarka. Verslo ir žemės ūkio naujiena. Dėl užsitęsusių lietų vėluoja bulviakasis, o dalis daržovių perspėjama gali likti laukuose, jei sąlygos greitai nesikeis. Ūkininkams tai reiškia didesnę riziką derliaus kokybei ir nuostoliams. Pasaulyje. Šveicarijoje vyksta referendumas dėl siūlymo griežtinti neutraliteto taisyklės. Rezultatai bus svarbus signalas, kaip visuomenė mato šalies vaidmenį ir saugumo sprendimus artimiausiais metais. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 28-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi aišku šviesų simbolį. 1745-aisiais Londono Drury Lane teatre pirmą kartą viešai atliktas kūrinys God Save the King. Nuo tada viena melodija tapo atpažįstamų valstybės ženklų. O jums tai priminimas, kaip garsas suvienyje minę per kelias sekundes, net kai žodžių dar nėra. Muzikos istorijoje rugsėjo 28-oji siejama su roko pradžios sprogimu. 1968-aisiais pasirodė Led Zeppelin debiutinis albumas, atnešęs sunkesnį skambesį, ryškų gitaros toną ir naują scenos energiją į jūsų grojaraščius. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai. Glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Po susitikimo su Lietuvos banko asociacija premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausiai žmonėms perkant vaistus ir degalus. Anot jo, žmonės turėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Taip pat, pasak premjero, pagal mobilizacinę užduotį dalį bankomato būtų užtikrinamas elektros tiekimas ir grynųjų pinigų papildymas. Patys bankai tikina, kad likti be interneto yra pasiruošę, o kortelės tam pritaikytos. Vykdant antrosios pakopos pensijų kaupimo reformą baigėsi trečiasis ketvirtis. Iki rugsėjo pabaigos reikėtų kreiptis tiems, kurie dar neatsiėmė savo sukauptų pinigų ir norėtų juos atgauti iki spalio vidurio. Nutraukti kaupimą pensijų fondų dalyviai gali iki 2027 metų gruodžio pabaigos. Prašymai nagrinėjami pagal ketvirčius, o sprendimai primami jiems pasibaigus. Pinigai žmogui pervedami per pirmąsias 10 kito ketvirčio darbo dienų. Didžiausia vidutinė alga Lietuvoje rugpjūtį mokėjo informacinių technologijų įmonė Microsoft Lietuva. Visą arba ne visą mėnesį dirbė 13 jos darbuotojų, vidutiniškai uždirbo 37,5 tūkstančių eurų iki mokesčių. Tai rodo sodros duomenis. Virš 30 tūkstančių eurų uždirbo ir Izraelio grupės Moon Active valdomo kompiuterinių žaidimų kūrimo bendrovė MA Lithuania ir Čekijos įdarbinimo įmonės Global People darbuotojai. Jungtinės Amerikos valstijos paprašė Europos Sąjungos bendrojo teismo leisti joms stoti verslininko Ilono Musko ir jo socialinio tinklo X pusėje ginčia su Briuseliu dėl skirtos didžiulės baudos už Europos Sąjungos internetinio turinio taisyklių pažeidimą. Maskas ir X ginčia 120 milijonų eurų baudą, kurią Briuselis skyrė remdamasis savo istorinėmis skaitmeninėmis taisyklėmis. Prancūzijos automobilių gamintoja Renault iki 2030 metų Ispanijoje investuos 600 milijonų eurų, kad gamintų 5 naujus modelius, tarp jų ir 2 elektrinius automobilius šioje šalyje. Tai bus pirmieji šios gamintojos modeliai, kurie bus gaminami Ispanijoje. Renault tai vadina naujų etapų bendrovai. Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen patvirtino, kad visame pasaulyje atšaukė virš 2 milijonų 800 tūkstančių automobilių dėl galimos vairo mechanizmo gedimo rizikos. Pranešime teigiama, kad nustatyta, jog dėl korozijos gali lūžti vienas varžtas, dėl ko gali sutrikti vairo mechanizmo veikimas, nors apie tokius incidentus kol kas pranešimų ir negauta. Bendrovės teigimu, vairuotojai gali toliau vairuoti savo transporto priemonės, kol susitars dėl varžtų pakeitimo. 85 metų vokiečių milijardierius sulčių ir kitų gėrimų gamintojos Capri Sun savininkas Hansas Peteris Vildas netikėtai pareiškė, kad grįžta vadovauti savo verslui, o dabartinis įmonės vadovas yra atleidžiamas. Įmonė nepateikė jokių duomenų apie šio sprendimo priežastis. Vildo turėtą turtą Forbes vertina 4 milijardais 600 tūkstančių dolerių. Kaip pastebi pasaulio žiniasklaida, jis turi net 2 sūnus, kurie verslu nesidomėjo, tad į darbą teks grįžti pačiam 85 metų milijardierių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal MGNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
8: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
9: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar, o ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
8: Bet juk dar dirbu, uždirbu, viskas lyg ir vyksta savaime.
9: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos, o finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
8: Ir ką tai reiškia praktiškai?
9: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors, bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
8: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
9: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
8: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net kava dar tik mokosi būti stipri. Įkvėpimui prisiminkime Seneką. Ne todėl nedrįstame, kad sunku, o sunku todėl, kad nedrįstame. Tad šiandien drąsiai imkis pirmo žingsnio ir laikyk tempą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Vienas Tomas viską daro dvigubai greičiau, o kitas dvigubai garsiau. Ir abu vis tiek ginčiasi, kuris pirmas paspaus mygtuką. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
4: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai žalieji ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį ir spręs, kaip sumažinti degalų kainas. Jau dabar šiuo klausimu partijų lyderių pozicijos skiriasi. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad akcizus dizelinu reikėtų mažinti bent laikinai, o nuo sausio stabdyti suplanuotą jų augimą. Jo teigimu, tai bus pagalba gyventojams ir degalų kainoms paveikiausiems verslams, tačiau biudžetas dėl to nebūtinai nukentės.
1: Klasikinė ekonomistų frazė, kad ne viską galima Excel'į suskaičiuoti ir finansų ministerija neturėtų to daryti. Jeigu pas mus grįžtų dalis, kurie dabar pilasi kurą ne Lietuvoj, tai gal mes neprarastumėm iš viso, jeigu kainos pasidarytų konkurencingesnės, lyginant su aplinkinėm esančiom valstybėm, čia ypatingai Latvija ir Lenkija, tikėtina, kad tiesiog nebeapsimokėtų ten važiuoti.
0: Mažinti dizelino akcizus ragina ir Demokratų sąjungos vardant Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius atsargesnis jo teigimu. Svarstoma tiek mažinti dizelino akcizą, tiek stabdyti jo augimą nuo kitų metų, tačiau tai esą būtų brangu. Todėl pirmiausia, vyriausybė linksta įvesti lengvatas viešajam transportui. Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad akcizų mažinimą reikėtų gerai pasverti.
2: Reikia pagalvoti, ar tikrai 5-6 centai, ką nors labai spręstų šitą problemą. Tegul duoda tada, tas Virginijus Sinkevičius, tegul atveža iš to Briuselio. Ar Taip. Negali ten su Veryga jį atvežti? Gali tikriausiai, ar ne? Kalbėti galima viską, bet pinigų turim ieškoti mūsų biudžete.
0: Premjero teigimu, dizelino akcizo sumažinimas ir degalų atpiginimas 12 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį, o akcizo augimo stabdymas nuo kitų metų 100 milijonų eurų per metus. Vadinamajame socialdemokratų dvare postą turėjo ir dabartinės švietimo ministrės vyras, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Pavojienė anksčiau neigė savo ryšius su Kauno rajono savivaldybės valdomo Raudondvario dvaru, kuriame įdarbintas ne vienas socialdemokratų aplinkos žmogus, tačiau LRT tyrimų skyriaus turima informacija rodo, kad šiame dvare pasidarbuoti spėjo ir jo sutuoktinis Egidijus Popovas, ėjęs direktoriaus pavaduotojo pareigas. Buvusi dvaro vadovė Snieguolė Navickienė tikino neprisimenanti, kuo ir kodėl dirbo partijos bičiulės sutuoktinis. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje dviejų karo belaisvių iš Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti nelaisvę gyvus. Stiprėjantis ginčas galėtų apsunkinti Kijevo pastangas gauti ginklų iš sąjungininkų, skaitant Pietų Korėja, siekiant atremti Rusijos bombardavimus. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 mūsų laikrodžio ekrane. Sveiki, gyvi, kas esat įsijungę Mino Plus transliuojamą ryto programą. Čia studijoje jau darbuojasi šį rytą nuo 7 iki 10 Tomas Ališauskas. Termometras šiandieną mums rodo 8 laipsnius šilumos, šils mažiausiai iki 17-18, nes šiandieną mūsų laukia nuostabus, galima sakyti, orai palyginus su visa kita savaitė, su visa praėjusia savaitė. Nes orai bus geri, orai bus puikūs, orai bus netgi tokie šiek tiek vasariški. Debesuota su pragiedruliais tik tai rytinėje Lietuvos dalyje ir tai tik tai po pietų. Pirmą dienos pusėje visoje Lietuvoje bus saulėta, ten tik tai prie pat jau rytinės sienos kažkur debesėlis kitas pralėks, tuo tarpu visa kita, visą dieną nuo ryto iki vakaro turėtų būti gražu, smagu, malonu ir savaitės pradžia, na, šiek tiek kitokia, negu kad jau buvome pastarąsias kelias savaitės įpratę.
1: M1 Plus.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Mažiau nei porą minučių lieka iki pusės 8 šis rugsėjo 28 pirmadienio rytą. Mūsų eteryje čia smagios dainos liejasi viena paskui kitą. Bet kadangi rugsėjo 28 yra laisvai prieinamos informacijos diena visam pasaulyje minima, tad ir Danutės Danoravičių 10 sekundžių informacijos mūsų programoje bus lygiai taip pat kaip įprasta laisvai prieinamos.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šią savaitę socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai žalieji ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį ir spręs, kaip sumažinti degalų kainas. Tačiau jau dabar šiuo klausimu partijų lyderių pozicijos skiriasi. Tiesa, finansų ministras Taurimas Valys dar praėjusią savaitę žadėjo netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Vadinamajame socialdemokratų dvare postą turėjo ir dabartinė švietimo ministrės vyras Raminta Popovienė anksčiau neigė savo ryšius su Kauno rajono savivaldybės valdomu Raudondvario dvaru, kuriame darbintas ne vienas socialdemokrato aplinkos žmogus. Tačiau LRT tyrimų skyriaus turima informacija rodo, kad šiame dvare pasidarbuoti spėjo ir jos sutuoktinis Egidijus Popovas ėjęs direktoriaus pavaduotojo pareigas. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje dviejų karo belaisvių iš Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Popiežius Leonas XIV sekmadienį per vizitą Prancūzijos piligrimų mieste Lurde susitiko su asmenimis, patyrusiais katalikų dvasininkų seksualinę prievartą. Kaip ir kitose šalyse, Prancūzijoje kunigų vykdyta seksualinė prievarta dešimtmečius buvo slepiama. Nepriklausomos tyrimų komisijos duomenimis nuo 1950 metų ją patyrė daugiau kaip 200 tūkstančių žmonių. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, temperatūra įdienų. Jų svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: O čia mūsų laidoje ir pirmieji šį rytą, šį pirmadienio rytą prizais užtaisyti reikalai žaidimas tiesa ar mitas, į kurį kviečia Baltijos Amerikos klinika esanti Nemenčinės plente 54A Vilniuje. Žaidimo laimėtojai Baltijos Amerikos klinika dovanoja vitamino D tyrimą, tad jau dabar galima skambinti 1-8-2-9. Tai yra tik tai vienas klausimas šiame žaidime. Atsakote, mitas tai ar tiesa? Išgirdę šį klausimą ir aišku, kad nesuklysite. Ir pasiimate štai šį minėtą pirmąjį šio ryto šios savaitės prizą. 1-8-2-9 Baltijos Amerikos dovanojamas vitamino D tyrimas ant prizų stalo. O klausimas bus šį kartą apie sveikatą ir būtent apie menopauzę. Labą rytą, kas mums paskambino pirmas ar pirmoji? Labą rytą, sakykit savo vardą drąsiai.
1: Labą rytą.
0: Kuo vardu esate?
1: Evaldas.
0: Evaldai, kaip manote, ar menopauzė prasideda staiga, kai tiesiog dengsta menstruacijos?
1: Turbūt ne, manyčiau.
0: Jūs visiškai teisingai manytumėt. Teiginys per daug tiesmukas, užtenka tik tai logiškai pagalvoti sekundę pusę ir iš karto viskas aišku. Vitamino D tyrimas dovanojamas Baltijos Amerikos klinikos jau jūsų, sveikinu jūs, o menopauzė dažniausiai nevyksta staiga, kaip daugelis žinome. Prieš ją būna pereinamasis laikotarpis per menopauzį, kuri gali trukti kelerius metus. Jo metu dažnai pasireiškia nereguliarios menstruacijos, karščio bangos, miego sutrikimai ir nuotaikų sviravimai, o laiku įvertinus šios pokyčius galima parinkti tinkamus sprendimus ir pagerinti savijautą. Tad Baltijos Amerikos klinikoje atliekami išsamūs moters sveikatos tyrimai, padedantys įvertinti hormoninius pokyčius ir parinkti tinkamiausią sprendimą. Daugiau komforto, geresnė savijauta, ramesnė kasdienybė. Užsiregistruoti konsultacijai galima jau dabar numeriu Vilniuje 234-2020, Vilniaus kodas 37005. Baltijos Amerikos klinika, moters gerovė.

0: when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: M-Vinus Plus.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra?
7: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
9: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.

Štai toks kelionių žaidimas radio formatu. Šiandieną pirminiai pliuso marškinėliai pirmieji šią savaitę kažkam atiteks iš klausytojų, kas paskambins ir įspės tikslią vietą, tikslų pavadinimą, kuriame aš esu kabutėse. Ir kadangi šiandien vienas esu, tai šiek tiek kitos nuotaikos kelionė ir nusibeldžiu. O, teisingai, atsakymas pakanka pasakyti tiesiog maždaug valstybę, kurioje, ne maždaug, o valstybę, kurioje yra šis šipilis. Jeigu žinosite pilies pavadinimą, bus tiesiog neįtikėtina. Tai va, šioje vietoje jūra prie pat sienų būna tokia audringa, kad bangos kartais perlieja per apatinius langus, o vietos žvejai savo baltas medinės valtis kasdien stumia tiesiai per bangų mūšą, nes uosto čia niekada ir nebuvo. Požemio kamerose, pilyje, oras iki šiol išlaikęs sunku drėgną kvapą, o gidai pasakoja, kad sienos vis dar tamsios nuo šimtmečius besikaupusio prakaito ir druskos, nors patalpos jau seniai tuščios. Virš vieno vidinių kiemų yra angliškas užrašas, liepiantis niekada nepamiršti. Jis pradėtas ne statybos metu, o gerokai vėliau, kaip atminimo ženklas. 20-ame amžiuje pilis kelis dešimtmečius tarnavo kaip vietos policijos būstinė ir netgi mokykla kol galų gale buvo paskelbta saugotinų paveldo objektų. 57-aisiais praeito amžiaus metais šaliai atgavus nepriklausomybę, būtent čia pirmasis šalies vadovas viešai kalbėjo miniai simboliškai paversdamas priespaudos vietą laisvės simboliu. Vienoje siaurutėje angoje sienoje yra vadinamosios negrįžimo durys, pro jas praėję žmonės daugiau niekada nematydavo gimtosios žemės. 1979-aisiais vietą aplankė Jungtinių Valstijų prezidentas su žmona, o vėliau ir kitas garsus Pietų Afrikos kovotojas už laisvę. Abu simboliškai perėjo pro tas pačias duris, bet priešingomis kryptimis. Statinys stovi ant uolėto iškišulio prie įlankos, Gvinėjos įlankos, ir yra vienas už maždaug 40 panašių prekybos fortų, kadaise nusidriekusių palei šį auksų vadintą pakrantės ruožą. Šiandieną tai yra UNESCO pasaulio paveldo objektas, kasmet sutraukiantis 10 000 turistų, tačiau daugiausiai afrikiečių kilmės amerikiečiai atvyksta ieškoti savo protėvių pėdsakų. Kaip vadinasi ši šalis, arba kaip vadinasi ši pilis? 1829, galbūt turite savo variantą, pabandykite įspėti, o gal tiesiog gerai labai žinote, nes ten kažkada buvote. Alio, labą rytą. Labą rytą, sakykite savo vardą, kalbėkit drąsiai. Na, aš suprantu, kad ryte būna labai daug reikalų. Paskambini, padedi telefoną, nes kažkas atitraukia dėmesį ir užmiršti, kad skambutis yra aktyvus. 1829, apie kokią pilį čia kalba, galbūt žinote arba girdėjote arba skaitėte kažkur apie tai. Skamtelkite dabar, o už teisingą atsakymą, bent jau už valstybės teisingą atsakymą, padovanosiu firminius pliuso marškinėlius. Atrodo, kad šiandieną pilies pavadinimas bus sudėtingai įspėjamas, tai yra Ganos teritorijoje esanti Cape Coast pilis.

0: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 eurų. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
3: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalvę.
2: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
3: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
2: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
3: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
4: Finansinė pagalvė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Muzika, kurią jauti, dar skirsim 3-4 minutės, jų tiek ir liko iki 8, tačiau 8-200 sekundžių informacijos ir Danutė Donoravičiūtė, sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Kuri atsakys į klausimą, ar į Lietuvą šiemet vėluoja atvykti gripo vakcinos ir kodėl, jeigu taip?
1: Tikrai taip, vėluoja ir jeigu kas nors tokie, pavyzdžiui, kaip aš buvau įpratęs skiepyti su spalio mėnesį taip. Nuo gripo, taip. To nepavyks padaryti, nepaisant to, kad gripo sezonas jau prasideda, sergančių jau yra, o vakcinos mus pasieks geriausio atveju lapkričio mėnesį. A kodėl, tai vat sužinosite 8 valandą.
0: Tai vadinasi, vakcinomis reikia kaip ir rogėmis rūpintis vasarą, nebe
1: tikrai,
0: spalio
1: tai,
0: mėnesį.
1: Bet kokia priežastis? Priežastis ganėtinai netikėta. Ne dėl to, kad čia kažkokios mūsų tarnybos susivėlė ir užmygo ir įsivaizdavo, kad to gripo nebus. Priežastis šiek tiek kitokia.
0: Labai įdomu bus sužinoti priežastį. Priežastį sužinosim lygiai 8, 200 sekundžių informacijos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vadinamajame socialdemokratų dvare posto turėjo ir dabartinė švietimo mokslo ir sporto ministrės vyras. Ministrė Raminta Popovienė anksčiau neigė savo ryšius su Kauno rajono savivaldybės valdomo Raudondvario dvaru, kuriame įdarbintas ne vienas socialdemokratų aplinkos žmogus. Tačiau LRT tyrimų skyriaus turima informacija rodo, kad šiame dvare pasidarbuoti spėjo ir jos su tokti. Egidijus Popovas, ėjęs direktoriaus pavaduotojo pareigas. Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva jos pasieks lapkričio mėnesį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad pasaulio sveikatos organizacijos atnaujintos sudėties vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso. Tačiau akcentuoja, kad skiepytis bus nevėlu ir lapkričio gruodžio mėnesiais, nes didžiausias sergamumas gripu dažniausiai Lietuvoje fiksuojama sausio vasario mėnesiais.
1: Yra visos Europos, visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalis, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tos priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonai buvo vakcina visiškai atnaujinta sudėtis visų trijų komponentų ir dėl būtent tų technologinių tam tikrų sprendimų, dėl laboratorijų, darbo krūvio padidėjimo, registruotas tas, sakykime, vakcinų vėlavimo priežastis viena iš pagrindinių. Tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys, ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku, bet žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė, šiuo metu sergamumas gripu, kur COVID-u fiksuojamas mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu laiku. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paprašė Volodymyro Zelenskio šiek tiek pristabdyti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Pasak Trumpo, Ukrainos prezidentas tariamai atsakė, kad tikriausiai taip ir padarys. Vis tik šį rytą skelbiama, kad per plataus masto drono ataką Rusijos Krasnodaro krašte, esančioje Pavlovskajos naftos bazėje, praėjusią naktį kilo didžiulis gaisras. Kompanijos Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas televizijos NBC News laidoje pareiškė, kad pasiekti visuotinį susitarimą dėl dirbtinio intelekto reguliavimo bus sunkiau nei susitarti dėl branduolinio ginklo apribojimo šaltojo karo laikotarpiu. Pasak jo, Jungtinės valstijos turėtų vadovauti šiam procesui, nepaisant prezidento Trumpo pozicijos, kuris atsisakė nustatyti apribojimus dirbtinio intelekto įmonėms. Bilas Geitsas pabrėžė, kad dirbtinio intelekto veiklos stebėsena nesustabdys šios pramonės šakos plėtros ir netrukdys varžytis su Kinija. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Plus. Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 10 minučių po 8 mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytas įsijungusiems dabar šią rugsėjo 28-ąją. Pirmadienis, nauja darbo savaitė prasideda. Tomas Ališauskas M1 Plus eteryje žiūri į sporto rezultatus ir ten mato, kad Lietuvos futbolo rinktiniai deja, bet nepavyko tautų lygoje įveikti Azerbaidžanų rinktinės. Rezultatas, kaip žinote, baigėsi taikiai 1-1 lygiosiomis. Na, rinktinės abi žaidė permainingai ir deja, bet įvarčių daugiau nepelnė. Nei po vieną. Mūsų komanda žais trečiadienį kitas varžybas su Andoros rinktinė ir tai bus kontrolinės varžybos. Eurolyga sulaukė galų gale oficialaus NBA pasiūlymo bendradarbiauti. Pranešama, kad Eurolyga sulaukė pasiūlymo ir siūloma ten NBA Europe projekte sujungti kartu su Eurolyga NBA ir turėti vieną produktą. Daugiau detalių kol kas nėra atskleidžiama. Eurolygos klubų vadovai šį klausimą turėtų spręsti ateinančią spalio 5 dieną, kai Italijoje bus jų susitikimas. Ką jie nuspręs, mes aišku būtinai su jumis pasidalinsime ir papasakosime, galbūt bus kažkoks įdomus sprendimas. Kas žiūrėjo Formulės 1 varžybas, sulaukė neįtikėtino reginio, nes nuo 2002 metų 24 metus tokio finišo, koks buvo praeitose varžybose, nebuvo. Džordžas Raselas iškovojo pergalę, tačiau iki pat finišo jam teko atlaikyti Verstapino spaudimą. Mercedes pilotas Olandą aplenkė vos 0,1 sekundės ir tai yra artimiausias Formulės 1 finišas nuo 2002 metų.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Plus. Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Minutė liko iki pusės devintos, turiu paruošęs labai gerai žinoma jums ir visų mėgstamą dainą apie draugus, o jeigu jūsų tarpe yra draugas vardu Gediminas, tai būtinai šiandieną parašykite jam žinutę arba pasikalbėkite, paskambinkite, pasveikinkite jį su kunigaikščio Gedimino diena, tokia minima Lietuvoje. Tuo tarpu dabar laidoje prisijungia prie manęs Danutė Dorovičiūtė ir 100 sekundžių informacijos.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šią savaitę socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai žalieji ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį ir spręsti, kaip sumažinti degalų kainas. Jau dabar šiuo klausimu partijų lyderių pozicijos skiriasi. Tiesa, finansų ministras Taurimas Valys dar praėjusią savaitę žadėjo netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Kitų metų kovo mėnesį vyksiančiose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti dar beveik 20 naujų politinių komitetų. Tuo metu naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenis, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 politiniai komitetai. Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva jos pasieks lapkričio mėnesį. Teigiama, kad atnaujintos sudėties vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paprašė Volodymyro Zelenskio šiek tiek pristabdyti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Pasak Trumpo, Ukrainos prezidentas tariamai atsakė, kad tikriausiai taip ir padarys. Vis tik šį rytą skelbiama, kad per plataus masto dronų ataką Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Pavlovskoje naftos bazėje praėjusią naktį kilo didžiulis gaisras. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: muzika, kurią jauti. M1 plus.
1: Žaidime daugiau, mažiau, kuris bus po poros dainų, turi paruošęs jau visiškai naują prizą, kadangi nauja savaitė, o tos poro dainų tai bus Elvio Preslio Jailhouse Rock ir dabar jums patinkanti Dua Lipa.

0: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
5: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuva yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus testinumas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas, privatus kapitalas valdo terminalus pagal laikas, tai sveiki LNG infrastruktūra ir ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

0: Žaidime daugiau mažiau, ištrūkti iš nesibaigiančios kasdienybės, tapti tikromis poilsenybėmis ir bent trumpam pailsėti kviečia spa Vilnius. Ir žaidimo laimėtojai dovanoja 30 minučių masažą Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje. Trys teiginiai žaidime parengti, 1829 studijos telefonas įjungtas, tai reikia paskambinti ir pamėginti tuos tris teiginius, pastumti į teisingesnę pusę, sakant, daugiau ar mažiau ten kažko tose teiginiuose galėtų ar turėtų būti. Alio, labą rytą.
1: Labrytą.
0: Kas mums paskambino?
1: Edvardas.
0: Pakartokit, prašau, vardą.
1: Edvardas.
0: Edvardas. Sveiki, Edvardai. Jūsų rytas girdžiu intensyvus, aplinkui ir garsai visokie įvairūs. Mes turime tris teiginius. Tad tikiuosi, kad bent pusę ausies juos išgirsite ir jums pavyks laimėti žaidime. Pirmas teiginys.
1: Bandys.
0: Esat girdėjęs apie didžiąją kinų sieną.
1: Nu,
0: va, tai tas statinys su visomis ten atšakomis ir per visą savo ilgį driekiasi 15 tūkstančių kilometrų. Daugiau ar mažiau?
1: Mažiau.
0: Didžioji Kinijos siena. Ne ta kita, bet didžioji. Daugiau. Daugiau negu 21 tūkstantį kilometrų driekiasi. Antras teiginys. Žmogaus naujagimis gimsta turėdamas 206 kaulus. Daugiau ar mažiau?
1: Mažiau galvočiau.
0: Nes galvojat, kad naujagimis mažas, tai būna, kad pas jį ir kaulų mažai.
1: Taip.
0: Tu pagalvokit, jeigu jau jis gimsta toksai beveik susiformavęs.
1: Tai daugiau.
0: Daugiau, beveik 300 gali būti kaulų. Tie, kurie nebūna 300 pasiekę, dažniausiai kaulai susilieja vienu metu, augant. Ir trečias teiginys. Brangiausia pasaulyje kava, vadinama Kopi Luwak, kainuoja apie 20 eurų už kilogramą.
1: Daugiau,
0: aišku, kartais netgi keli šimtai eurų už kilogramą. Teisingai. Edvardai, jūsų pirmasis šios savaitės naujasis prizas iš spa Vilniaus jau kišenėje. Dėkui jums už žaidimą, už skambutį. Geros savaitės, gero pirmadienio. O visiems klausytojams priminsiu, kad kai darbai veja darbus ir nėra laiko net staptelti, atsikvėpti, spa Vilnius jums primena, kad jūsų poilsenybė jūs tikrai nusipelnėte laiko sau. Dabar nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose taikoma net iki 30% nuolaida. O atrinktoms spa ir sveikatinimo programoms 15% nuolaida. Jei darbai neapleidžia, atsiveškite juos į spa Vilnius. Darbo dienomis čia jūsų laukia dar daugiau ramybės už patrauklesnę kainą. Apsivilkite poilsenybės rūbą, apsigaubkite šilumą ir išsivaduokit nuo kasdienių rūpesčių. Iki detalių apgalvotą poilsį Druskininkuose ir Anykščiuose planuokite užsukę į spa Vilnius.lt.

0: voudrais tout savoir et voir dans le noir.
1: M-Vienas Plus.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai

0: tu, Valtero.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Jūsk! Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
4: Pasiūlymas bitėje,
5: kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
6: Aš noriu džemperio.
7: O aš dovanų čekio.
6: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.

0: Mažiau nei 5 minutės likoms iki 9 valandos. 9 bus 200 sekundžių informacijos, pačios naujausios informacijos ir ją mums ruošia Danutė Daunoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, labas rytas. O ten kalbėsim ir apie pandas.
0: Ir apie... Oi!
1: Ir apie pandas.
0: Norėtųsi sakyti, kaip be jų, bet kažkaip aš tai jau pasilgau jų žiniuose.
1: Senokai nebuvo kalbos apie kinų vykdomą pandų diplomatiją, apie tokį reiškinį. Ir,
0: nu, tai jis tikras pasirodo?
1: Taip, o kaip tu galvoji? Ir ką tu pasakysi, pandos sugrįžta į Jungtinės valstijas ir tai rodytų, kad santykiai tarp dviejų galybių iš tikrųjų taisosi. Aha. Nežinau, kiek tai džiugina, kiek nedžiugina, sunku pasakyti. Bet pandos prieš tai buvo išskraidintos ir kai tai atsitinka, tai yra ženklas, kad valstybių santykiai yra smarkiai pašlyję, o dabar Atlanto zoologijos sodą pasiekė dvi pandos, Pingpinas ir Fungšuang.
0: Nu, tai dabar aišku, kodėl mes pandų Kauno zoologijos sodą neturime. Bent jau tiek šiek tiek.
1: Bent jau vat aiškumas iš karto atsiranda, kad kinai mum pandų neduoda.
0: Kai atsiras pandos, bus ir situacija matyti jau pasikeitusi. Danutės žinios po maždaug 3 minučių, lygiai 9.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad degalų kainams pakilus iki aukštumų svarstoma laikinai perpus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, pastarosios bendrovės sako, kad toks sprendimas pagyvintų rinką, bent dešimtadaliu padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau esą, jei vyriausybė nesimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina bilietų kainas didins ar net atsisakys kai kurių tarp miestinių krypčių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas kiek anksčiau yra teigęs, kad dabar tarp miestiniams autobusams svarstoma nuolaida įsigaliotų vėliau nei traukiniams, nes tam dar reikėtų Seime priimti įstatymo pataisas. Anot jo, lengvata kelionėms traukiniais galėtų įsigalioti nuo spalio, o autobusais nuo lapkričio. Kitų metų kovo mėnesį vyksiančiose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti dar beveik 20 naujų politinių komitetų, tuo metu naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenys, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 politiniai komitetai. Politologų teigimu, politinio komiteto formatas politikus labiau vilioja ne tik dėl prasto partijų įvaizdžio rinkėjų akise, bet ir dėl mažesnės politinės atsakomybės. Prieš porą metų įsigalioja griežtesni dydžio ir aukščio reikalavimai nameliams sodininkų bendrijose gali vėl būti sušvelninti. Seimas nusprendė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma vėl leisti be statybos leidimo ir projekto statyti nedidesnius kaip 80 kvadratinių metrų bendro ploto ir 8,5 metro aukščio sodo namus. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas sako, kad panaikinti šią tvarką buvo neteisinga.
1: Sodininkų bendrijų sklypuose ir šiandien galima statyti 80 kvadratų namus. Tik reikia papildomai statybos leidimo, reikia projekto. Jaunai šeimai norinčiai statyti būstą, šiandien tas sprendimas kainuoja papildomai nuo 3 iki 5 tūkstančių eurų. Tai siūlau gražinti ankstesnę tvarką ir sudaryti galimybę žmonėm, kurie turi mažesnės pajamas, bet turi soduose sklypus, ten statytis namus.
0: Seimo narys Vitalijus Gailius sako, kad namai be leidimų kelia rizikų, nes neaišku, ar savininkai nuotekas tvarko tinkamai.
2: Truputį baiminasi dėl vandens tiekimo nuotekų šalinimo, nes daugelį atvejų centralizuotų tinklų įdiegti neįmanoma. Ir iki pirmo potvynio mes suprantam, kad galim susilaukti ekologinių katastrofų.
0: Galimybė sodų bendrijose statyti 80 kvadratinių metrų ploto namus buvo panaikinta prieš daugiau nei 2 metus tuo mečio aplinkos ministro Simono Gentvilo įsakymu. Jis tuomet teigia, kad pokyčiai siekta pristabdyti padriką sodų bendrijų plėtrą. Dvi pandos vardais Ping Ping ir Fu Shuang, kurias Kinijos vyriausybė atsiuntė laikydamasi senos Pekino tradicijos vadinamosios pandų diplomatijos, atvyko Jungtinės valstijas. Lėktuvas su pandomis iš Kinijos išskrido iškart kitą dieną po Kinijos Liaudės Respublikos vadovo Si Jinpingo valstybinio vizito Vašingtone pabaigos. Patinas Ping Pinas ir jo, kurio vardas reiškia taika, taip pat patelė Fu Shuang, o jos vardas verčiamas kaip dvigubas palaiminimas apgyvendinti Atlantos zoologijos sode. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

10 minučių po 9 laikrodžio ekrane. Sveiki, pradėjo dar vieną savaitę su Mieno Plus ryto laida muzika, kurią jauti ir Tomo Lešausku, kurio draugas Tomas Ramašauskas kažkur atostogauja aukštose kalnuose. Skrelyje apie žmonės, pasakodami jums įkvepiančias istorijas, kaip tik šiandieną tokia ir turėsime, su kalnais susijusia, su laipiojimu po juos. Nepalo alpinistas Nirmalis Puria 2019-aisiais užkopė į visas 14 pasaulio 8000 kalnų viršūnių vos per 6 mėnesius ir 6 dienas. Tai užduotis, kuriai anksčiau alpinistams reikėdavo mažiausiai vidutiniškai 8 metų. Buvęs Didžiosios Britanijos specialiųjų pajėgų narys, Puria, projektą pavadino Project Possible ir finansavimą rinko iki pat paskutinės minutės. Tam reikalui netgi užstatė savo paties butą. Jo žygis buvo įamžintas Netflix dokumentiniame filme, manau, kad daug kas matėte, 14 viršūnių Nothing is Impossible, kuris tapo viena žiūrimiausių sportinių dokumentikų toje platformoje. Puria teigia, kad didžiausias iššūkis buvo visai ne fizinis pajėgumas lipant į kalnus, o logistika. Per kelias dienas persikelt tarp skirtingų bazinių stovyklų skirtingose šalyse. Tai buvo sunkiausia.

0: los.
1: Jūs šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl verta.

0: M1 Plus. Na, nuostabūs orai laukia šią savaitę mūsų visų ir gali būti, kad tokiai gražiai savaitėjai bėgant pajusite, kad energijos užtenka ne viskam, ne tik trūksta kažkur darbui, sportui ar seksualiniam gyvenimui, tad laikas sugražinti savo jėgas su trikologen testo Reval kompleksu, kuris pažadina vyrišką energiją, ištvermę ir galę. Trikologen testo Reval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystai ir neribotam judėjimui. Ir tai ne pažadai, tai yra rezultatai, kuriuos jaučia vyrai ir dažnai aptaria tarpusavyje. Labą rytą, Jonai.
1: Labą rytą.
0: Kada paskui pirmą kartą susidūrėte su trikologen testo Reval?
1: Paskutinį kartą prieš mėnesį gal.
0: Uh-huh, uh-huh. O pirmą? Prieš kiek laiko? Prieš daug metų?
1: Pirmą kartą jau gal prieš pusantrų metų taip.
0: Uh-huh.
1: Ir pabandžiau.
0: Pabandėt ir koks buvo pirmas įspūdis?
1: Nu, nieko skanu, geras energijos duodantis.
0: Aha.
1: Tikrai susidūriau su ta problema, kad energijos toka darbui,
0: socialiniam
1: gyvenimui ir tikrai, tikrai geras dalykas yra.
0: Ar sudėtinga, nes pavadinimas tai atrodo trikologen testo Reval, sudėtinga vartojimą žadantis, kad ryte raudona, po pietų mėlyna, naktį auksinį, o paskui jeigu pamiršai, tai dar sidabrinis kompensuoja visus.
1: Ne, nėra tieš tikotas, viskas paprasta ganėtinai.
0: Paprastai.
1: Bankutės patogios, aha, po 25 gramus ten. Ir išgerti reikia, nu, aš bent jau šį ryto. Mm-hmm. Taip minima, kad vartoti reikėtų.
0: Ir po to vartojimo, po kiek laiko pasijunta rezultatas? Po dienos, po valandos, po mėnesio?
1: Ne, gal po mėnesio vis tiek reikia pavartoti ilgesnį turbūt laiką. Bet mm-hmm. tikrai išsisprendžia daug klausimų, problemų.
0: Nu va, o rugsėjais, kadangi įsibėgėjo, darbai, mokslai, planai, dirba galvos visų pajėgumu, reikia skirti savo pakankamai dėmesio. Trikologen skelbė rugsėjį ramybės mėnesių ir tik tai dabar perkant bet kuriuos du trikologen produktus, trikologen neuro pakuotė bus dovanų. Trikologen neuro tai yra trikologeno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas skirtas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenat Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no. Jeigu reikėtų papildomos informacijos telefonu, numeris 633-99-998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.

0: Tomahawk. Vos daugiau nei 16 minučių liko iki 10 valandos 200 sekundžių informacijos, o čia tuo tarpu visiems klausytojams linkėjimus Tomahawko formoje siunčia Tomas Ramašauskas.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Tai yra Lianas Bridgesas, didelė žvaigždė iš Jungtinių Valstijų, gimusi Teksase, 37 metų, turinti mūsų fonotekoje jūsų mėgstamą ne vieną dainą, kurias mes kars nuo karto grojame, ir čia bandanti papildyti tą savo fonotekos gabalėlį, savo dainų skirelį su savo naujausiu kūriniu Watch You Dance.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Taip pat iš Jungtinių valstijų, iš Masačiusetso Bostono kilusi Sasha Alex Sloan ir jos daina Fun. Irgi jauna atlikėja, jos graži daina, nauja daina, Fun vadinasi. Na, pavadinimas žada daug, tačiau kai pradedi klausyti, supranti, kad ne vien tik tai linksmybės turimos galvoje, kai dainuojama apie tai šioje dainoje. Kuri iš dainų jums šį pirmadienio rytą yra arčiau širdies ir ausies, skambtelkite 189, parinkite, kągi mes pagrojame, kam skiriame ir gaukite dovanų už tai firminius pliuso marškinėlius. Alo, alo, alo, labą rytą suraityta, kasgi paskambino pirmas ar pirmoji?
1: Labas rytą.
0: Labas, kuo vardu esat?
1: Dainius, Dainius.
0: Iš kur Dainiau?
1: Iš Vilniaus būtų.
0: Smagu, kad esat puikiausiai nusteikęs ankstų pirmadienio rytą. Ar laukite gražios savaitės, žada būti geri vasariški orai?
1: Taip, tikrai nužėjo parai bus nuostabus, tai manau, kad ir nuotaika bus daug geresnė praeitą savaitę.
0: Varga, su kokiu tomahawku nuotaiką palaikysime?
1: Pirmasis būtų tomahawkas prie širdies šiandienai.
0: Gerai, prie širdies pirmasis tomahawkas, o prie kūno firminiai pliuso marškinėliai jau jūsų marškinėlių lentynoje. Dėkui už skambutį, už pasirinkimą. Čia Leonas Bridžesas ir jo naujausia daina Watch You Dance.

0: Plus. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.

0: Puiku pirmadienio rytą daug muzikos, kurią jau tiem vieno plus eteryje, dar pagros Jeva ir Justė, o aš sveikinuosi su Danute. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Kuri turi paruošusi 200 sekundžių naujausios informacijos, o ten kaip visada itin aktualūs. Garuojantis, rūkstantis dar pranešimai.
1: Pranešimai. Ir apie ką labiausiai pranešimai gali būti rūkstantis? Apie
0: politika, ekonomika.
1: Taip, kainos kylančios ir kai kuriais atvejais netgi nusileidžiančios.
0: Apie kylančias kainas pasakosi vėl?
1: Galiu pasakoti ir apie nusileidusias per metus kainas. Šiandien valstybės duomenų agentūra, arba kitaip sakant, kas anksčiau mums buvo įprasta vadinti statistikos departamentu. Tai yra ta pati įstaiga, paskelbė, kas per metus brango, kas per metus pigo, kokia yra infliacija. Iš ankstinė, pasakysiu, metinė infliacija turėtų būti 6,1%. Nu, įkvėpė irgi taip, jo. Bet džiugina tai, kad Lietuvoje per metus 22,5% atpigo kaulavaisiai ir sėklavaisiai.
0: Nu, yra dalykų, kurie yra atpigę ir juos net galima nueiti nusipirkti į parduotuvę ir paragauti.
1: Bulvės pasirodo irgi atpigo be maž 11% ir dar 10% atpigo sviestukas.
0: Na va. Trūksta, kad kotletai atpigtų ir būtų iš vis viskas nuostabu. Apie šiuos gerus ir nebūtinai gerus dalykus Danutė pasakoja visas smulkmenas, detales ir svarbius niuansus jau po 4 minučių M1 plus E3. Tomo Lešausko darbai šį rytą jau baigti. Atsisveikinu su visais iki rytojaus, linkėdamas gražios šios savaitės, startavusios su nuostabiu pirmadieniu, ir susitiksime rytoj anksti ryte. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjo mėnesį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekia 6,1%. Tokius duomenis skelbė valstybės duomenų agentūra. O mėnesio, tai yra rugsėjai, palyginti su rugpjūčiu 0,9% iš ankstiniais duomenimis šilumos. Energija Lietuvoje per metus pabrango beveik 40%, benzinas 38,5%. Dyzelinas 52%, medienos kuras 41%, o elektra kiek daugiau kaip 9%. Tuo metu pigo kaulavaisiai ir sėklavaisiai labiausiai 22,5%, bulvės bemaž 11%, sviestas 10,5%. Šiandien naftos kainos ir obligacijų palūkanų normos šoktelėjo į viršų po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano pasiūlymą dėl 7 dienų paliaubų, kas dar labiau sustiprino nuogąstavimus dėl infliacijos. Praėjusią savaitę Teheranas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pateikė planą, pagal kurį būtų nutraukti karo veiksmai ir vėl atidarytas Hormūzo sąsiauris. Tai palengvintų tiekimo krizę, dėl kurios visame pasaulyje šoktelėjo energijos kainos. Tačiau Trumpas šį pasiūlymą atmetė. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje 2 karo belaisvių iš Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas atskleidė, kad jo šalis išsiuntė 2 Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Dar iš Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija atsitraukia nuo sprendimo privalomai pas sporto medicinos gydytojus tikrinti vaikus, kurie per savaitę treniruojasi 8 ar daugiau akademinių valandų. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad ankstesnės ministerijos vadovybės priimtas sprendimas dėl sveikatos patikrų buvo skubotas ir tam nepasiruošta, todėl reikalavimai atidedami dar metams.
1: Tačiau atrodo, kad pati sporto bendruomenė nepasiskaičiavo, kiek tokių mokinių gali būti ir koks krūvis gali teikti sporto sveikatos specialistams. Sprendimas, kad atidedamas šitas įsakymo įsigaliojimas, atidedamas iki 28 metų sausio 1. Tai kitaip sakant, dar turėsim pakankamai laiko, kad iš naujo įsivertinti galimybės ir pasižiūrėti, kiek vis dėlto sportuojantis vaikas turėtų kreiptis į sporto specialistus, o kiek sporto sveikatos specialistus, o kiek kaip pasiruošti visai sistemai, kad tai būtų įvykdyta.
0: Tuo metu Marijampolės sporto centro vadovas Karolis Bauža sako, kad reikalavimas vaikams sveikatą pasitikrinti pas sporto medicinos specialistus yra geras, tačiau didžiausia problema yra tai, kad Lietuvoje tokių specialistų trūksta.
2: Žinoma, tai yra labai svarbu, kai šeimos gydytojas viskas tvarkoja, patikrina, bet sporto gydytojas yra tikrai labiau patikrina, kiek su pačiu gydytoju yra tekę bendrauti tikrai ne vieną kartą, tai ir kaip sako, ateina, pertikrina, o kaip ir pažyma lygtis buvo gera, kad galėtų ir sportuoti šeimos gydytojo, bet jis rado tam tikrų problemų, mums kaip treneriam yra tada lengviau, kaip tikrai atneša tavo pažymą į sporto gydytojas, nes nedaug dėlio kažkas atsitiktų.
0: Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministerija pakoregavo ir profilaktinių sveikatos patikrinimo periodiškumą, daugumai sveikatą reikia tikrintis kartą per metus. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Ieva ir Justė.
1: Pirmadienio laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Labas rytas, labas Ievute. Oi, aš tai kažkaip, žinai, vis žvelgiu pro langą ir su tokiu geru atodusiu, nes pasirodo, kad vasara su rugsėjo pirmąją neišėjo. Ji va šiandien ir jau nuo vakar sugalvojo trumpam į mus atsigręžti, kaip smagu.
2: Oi, labas rytas kiekvienam, visiškai saldus, skanu ir aš labai labai džiaugiuosi, nes visą vasarą sakiau, kad nu pamatysit, rugsėjais bus nuostabus, tai dabar aš žinok, tikiu, kad ir spalis bus labai labai gražus.
1: Tu žinok, sinoptikai žada, kad ruduo, vat kaip sako, palepins šilumą, bet tie sausi orai gali užsitęsti ilgiau nei savaitę, nes pradžioje sakė, kad savaitę, o dabar galbūt ir užsitęs ilgiau. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kiekvienam iš mūsų šis pirmadienis yra tokia šypsena, platesnė šypsena veide, nes tikrai bobų vasara užsuko pas mus, bet man atrodo, jie, tu žinojai, kad bobų vasara yra siejama su tam tikrom moterytėm.
2: Jo, aš žinau, su vorais, bet man tai, man labiau, žinok, moterytės prieširdės.
1: Su voratinklių gijomis.
2: Oi, nu tai aš kai vorų nemėgstu, bijau, aš pamatau vorą, galiu iš kart įsikrausyti iš namų, tai man jau geriau bobulytės, tos tokios iš pasakų herojas. Man tai, kur gyveno, žinai, bobutė ir senelis, man tai tokia iš karto nuotaikinga bobutė, tai aš vis tiek man tą bobų vasarą ar su smagiom bobutėm.
1: Taip, bet žinok, tikrai bobų vasarą tas pats pavadinimas turi ir kelias kilmės versijas ir viena jų yra truputėlį susijusi su moterimi.
2: Taip.
1: Sidabriškos voratinklių gijo žmonėms priminė žilus moterų plaukus.
2: O.
1: Va, tačiau, na, tiksliai, aišku, pavadinimo kilmė nėra vienareikšmiškai nustatyta, tai jau čia kiekvienas pagal savo šiandienos nuotaiką lai ir pasisako, kas jam yra ta bobų vasara.
2: Bet kokiu atveju, šiandien yra dar ir pirmadienis, turime rugsėjo 28 dieną, labai gražiai tas mūsų ruduo įsibėgėja, esame laimingi ir patenkinti dėl oro, esam laimingi, man atrodo, ir patenkinti dėl įvykių, kas vyksta Lietuvoje, nes tikrai šį savaitgalį vyko labai daug, kaip sakau, ir kraujuotų aspektų, apie kuriuos Lietuva visą kalbėjo, bet man atrodo, mes jūsų pakalbėsim savo laidoje, kalbam kaip yra.
1: Tai tikrai jau pasmailinsim liežuvėlius ir pakalbėsim.
2: Pasmailinsim. O dabar tai atsipalaiduokim, atsipūskim, pasidarykim kavos ir lėkim visų greičiu, nes aš tai žinok, vėl laukiu savaitgalio. Aš labai laukiu savaitgalio, man viskas, man jau...
1: Tai o jeigu jūs esate iš tų, kur sako, palauk, nenoriu niekur lėkt, tai žinokit, ramiai įsivažiuojam į pirmadienį, o pliuse M1 pliuseteryje ir tam skirta daina. Su lėtumu, gražumu į pirmadienį.
2: Leisk, leisk.

0: plius.
1: Reklama. Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad degalų kainams pakilus iki aukštumų svarstoma laikinai per pusų mažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, pastarosios bendrovės sako, kad toks sprendimas pagyvintų rinką, bent dešimtadaliu padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau esą, jei vyriausybė nesimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas ar net atsisakys kai kurių tarp miestinių krypčių. Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva jos pasieks lapkričio mėnesį. Teigiama, kad atnaujintos sudėties vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso. Šiuo metu sergamumas gripu ir COVID-u fiksuojamas mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu laiku. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su savo kolega iš Kinijos Si Jinpingu metu klausė jo, ar šis nenorėtų įsigyti Jungtinėse valstijose pagamintų ginklų. Apie tai kanalui Fox News papasakojo Jungtinių valstijų ambasadorius Kinijoje. Diplomatas nepateikė papildomų detalių ir neatskleidė Kinijos lyderio atsakymų į šį pasiūlymą. Pripažinimas, kad Jungtinių valstijų prezidentas pasiūlė parduoti ginklus Kinijai, yra beprecedentis. Mat, dauguma abiejų partijų Jungtinių valstijų politikų ir įstatymų leidėjų laiko šią komunistinę šalį didžiausių Jungtinių valstijų karinių, ekonominių ir diplomatinių varžovų, vieninteliu realiu Jungtinių valstijų kaip supervalstybės konkurentų. Tiesa, kiek vėliau Baltieji rūmai suskubo neigti ambasadoriaus žodžius. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pripažino, kad jos dirbtinio intelekto įrankiai be bendrovės žinios internete paskelbė ChatGPT vartotojų įkeltas nuotraukas ir tai naujausias pavyzdys, kaip dirbtinio intelekto agentai veikia viršydami savo įgaliojimus. Ir apie orus Lietuvoje šiandien bus mažai debesuota, nelis temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 33 minutės.

0: Plus. Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau BRC.lt.

0: 45 minutės po 10 ir dabar, žinokit, visai neiš piršto laužti ilgamžiškumo patarimai.
1: Žinot, kaip visą laiką žmonės mėgsta sakyti, ai, nu tai čia ta teorija. Teorija ir teorija, mokykloje teorija, universitete teorija, gyvenime teorija, o mes dabar jums praktinį.
0: Taip, turim gyvą praktiką. Niekada nesirgęs 90-metis kultūristas įvardijo 4 produktus, kuriuos valgo kasdien. Ir tas 90-metis yra čempionas kulturistas, kuris siekia ilgamžiškumo ir nekartą yra laimėjęs Japonijos meistrų kulturizmo čempionatą vyresnių nei 85 metų kategorijoje ir tikisi laimėti dar daugiau ateityje. O jo dienotvarkė apima 7 valandas miego, rūkymo ir alkoholio atsisakymą bei prioritetą kelioms valandoms treniruočių per savaitę. Ir jo dieta yra nemažiau drausminga.
1: Ir tada jūs mums sakysit, tai kur jūs čia merginos įradot, kas čia jis toks, kaip su juos įpažinti? Eikit, žinokit, na, reikėtų važiuoti į Japoniją, bet jisai yra Toshisuke Kanalidzvava.
0: Aš kažkaip galvojau jo neįvardinti vardu ir pavardės, ne. Nes sunkus tarimas, kaip ir iš esmės, žinai, ar labai daug ką keičia, bet...
1: Žodžiu, Toshisuke, viskas. Bet šitas vyrukas man tikrai labai patinka, nes jisai matosi, kad žmogus šypsosi laimingas, atsipalaidavęs ir daro tai, ką mėgsta, ir valgo tai, kas jam yra, man atrodo, priimtina, nes yra tik 4 dalykėliai.
0: Taip, jisai prieš kelis dešimtmečius atsisakė mėsos bei žuvies ir dabar vat reguliariai valgo tuos 4 maisto produktus.
1: Ir mes kalbame apie rudieji ryžiai, tai yra pilno grūdo produktas, kuriame išlieka selenos ir maistingų medžiagų turininga gemalo dalis. Na tai iš esmės atsisako žmogus miltų ir pasilieka tik tai ruduosius ryžius.
0: Fermentuotos sojų pupelės, tai žinokit, yra labai maistingas produktas, nes sojos suteikia augalinių baltymų, skaidulų, vitaminų ir mineralų.
1: Tada, kaip jūs sakysite, tada kaip žmogus be sriubos, turi ir sriubą, mėsos sriuba. Mėsos sriuba yra fermentuotas maistas, kuriame gausu augalinių baltymų, vitaminų ir žinoma mineralų.
0: Aišku, sakysit, mes tokios neturim Lietuvoj. Vykim į Japoniją. O šiaip tai man atrodo, kad tikrai galima ir namuose pasigaminti. Jeigu
1: savo versiją
0: į Japoniją, tai paprašykite tų produktų parvežti. Tai tikrai čia svariausia yra tik tai noro ir požiūrio klausimas. Bet 4 produktas yra kiaušiniai. Tai vat jau juos mes visus turim. Nes, kaip jisai sako, 2 kiaušiniai papildo valgį dideliu kiekiu baltymų.
1: Ir juos valgo žalius. Prašau. Žmogus, žinai, taip cak, ką kalmakal, šmakal, blakal ir jis, tai manau, kad išgeria.
0: Na, jisai taip sako, kad būtent žali padaro labai maistingą tą kiaušinį.
1: Bet žinai, juokas jokais, mano ta prasme, močiutė irgi juos geria ir nai nuo vaikystės vadindavo Gogel Mogel.
0: Ir
1: man
0: taip,
1: jo, taip smagiai skambėdavo ir sakydavo, nu tai padaryk ir man. Jinai man padarė labai gerai, atsimenu vaikystėje, su cukreliu, sumaišė. Tai žinok, jau kai išgėriau, tai daugiau nebekartojau.
0: Ir čia, žinai, šiaip gali žali kiaušiniai ten sako sukelti salmonelozės ten riziką. Todėl, manau, yra rekomenduojama, jeigu renkate žalius, tai rinktis pasterizuotus arba griežtai kontroliuojamus produktus. Na, geriausiai turėti vištą namuose ir kad jinai dėtų kiaušinius.
1: Ir tada
0: tikrai žinosit, koks valgot.
1: Ir dabar jau vyrai juokiasi, sako, oi, merginos, vištų mes turim, tik kad kiaušinį dar nededa.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę trečiadienį socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai žalieji ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį ir spręs, kaip mažinti degalų kainas. Jau dabar šiuo klausimu partijų lyderių pozicijos kardinaliai skiriasi. Finansų ministras Aurimas Valys praėjusią savaitę yra žadėjęs netrukus paviešinti priemonės mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Lietuvoje rekordiškai brangstant degalam daugėja ir pranešimų apie jų vagystės dideliais kiekiais. Per pastarąsias dienas policija paskelbė net apie kelis tokius atvejus. Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražėnas sako, kad tokios vagystės pasitaiko sunkvežimių stovėjimo aikštelėse, tačiau kad jų ypač daugėtų, policija kol kas nepastebi. Kol kas nedaugėja ir pranešimų apie degalų vagystės iš lengvųjų automobilių.
1: Labai retais atvejais būna nuo sunkvežimių, kur aikštelėse kažkur ten nakties metu, kol vairuotojas miega. Bet čia tokie pavieniai labai atvejai. Daugiabučių kiemuose, pavyzdžiui, jeigu mieste paimt va tas tokias vagystės smulkias, nu tikrai, bent jau Vilniaus apskrityje aš nesu matęs, kad būtų padaugėję.
0: Degalinių sąjungos vadovas Vidas Šukys pripažįsta, kad įspėjimų dėl degalų vagysčių daugėja, tačiau degalinėse tokių vagių dar nepadaugėjo.
2: Kol kas, kaip buvo, sakykim, tas foninis toks variantas, mano taip ir liko, čia vieną mačiau dabar irgi nufotografavę buvo. Matot, kad degalinėse vogtų ganėtinai gal sudėtinga yra, todėl, kad apsauga atitinkama kameros ir panašiai ten matosi. Žmonės dabar nesipila pilnų bakų, todėl, kad yra brangu. Paskutiniu metu iš tikrųjų blogai ir labai gaila, kaina nekrito degalų.
0: Vien praėjusią savaitę Kybartuose iš sunkvežimių bakų stovėjimo aikštelėje buvo ištirpta virš pusės tūkstančio litrų degalų. Kauno policija pranešė apie 200 litrų degalų vagystę, o savaitgalyje Vilniuje iš dviejų sunkvežimių pavogta per 600 litrų degalų. Vien pastarosios vagystės nuostolis siekia beveik 1,5 tūkstančio eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su savo kolega iš Kinijos Si Jinpingu metu paklausė jo, ar šis nenorėtų įsigyti Amerikoje pagamintų ginklų. Apie tai Fox News laidoje papasakojo Jungtinių valstijų ambasadorius Kinijoje. Diplomatas nepateikė papildomų detalių ir neatskleidė Kinijos lyderio atsakymų į šį pasiūlymą. Pripažinimas, kad Jungtinių valstijų prezidentas pasiūlė parduoti ginklus Kinijai, yra beprecedentis. Dauguma abiejų partijų Amerikos politikų ir įstatymų leidėjų laiko šią komunistinę šalį didžiausių Jungtinių valstijų karinių, ekonominių ir diplomatinių varžovų, vieninteliu realiu Jungtinių valstijų kaip supervalstybės konkurentu. Tiesa, kiek vėliau Baltieji rūmai suskubo neigti ambasadorių žodžius apie prezidento Trumpo pasiūlymą Kinijai. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pripažino, kad jos dirbtinio intelekto įrankiai be bendrovės žinios internete paskelbė ChatGPT vartotojų įkeltas nuotraukas. Tai naujausias pavyzdys, kaip dirbtinio intelekto agentai veikia viršydami savo įgaliojimus. Minėtos nuotraukos buvo paimtos iš vartotojų, kurie buvo leidę naudoti duomenis OpenAI modeliams tobulinti paskirų. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samių naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 11 valandos, bent jau Vilniuje termometro stulpelis yra užkopęs iki 14 laipsnių šilumos. Na toks rugsėjo 28 dieną, orelis tikrai
1: malonus,
0: džiugina.
1: Malonus.
0: Džiugina ir aš labai džiaugiuosi, kad nėra jokios perkūnijos, jokių griaudėjimų, nes užtenka, kad jau MTV vaizdo klipo apdovanojimai nugriaudėjo.
1: O ten tai griaudėjo.
0: O ten tai jau tikrai ir naujas Taylor Swift rekordas ir aišku 27 metus lauktas Madonna sugrįžimas, nes iš tikrųjų čia trumpai gal pakalbam, nes apie Taylor Swift kažkaip vis kalbam ir kalbam. Aišku, jinai išgyvena dar vienus gerus metus ir tikrai susirinko ne vieną apdovanojimą svarbiausiose kategorijose. Tačiau metų atlikėjo statulėlė visgi atiteko pop muzikos karalienei Madonai.
1: Ir gerai, žinok, aš tai pasakysiu, ir gerai. Nes man atrodo, kad Madonna tikrai dabar išgyvena absoliučiai atgimimą ir švęskim tą atgimimą. Kodėlgi ne, žmogus, kuris kažkuria prasme sukūrė tą Taylor Swift ir visas kitas, tai man atrodo,
0: faktas.
1: Kad viskas labai gerai.
0: Bet žinai, būtent vat Los Andželė buvo nutiestas žydrasis MTV apdovanojimų kilimas ir man atrodo, juose irgi buvo toks savotiškas atgimimas, žinai, kuria prasme, nes akį rėžė ne tik tas glamūros spindesys, bet ir apnuogintų žvaigždžių kūnai. Tai man atrodo, žinai, toks nuogas žvaigždės kūnas, kaip koks atgimimas.
1: Bet tikrai, mes žinokit, žiūrim tą kilimą.
0: Nuogais užpakaliais čia nusivaikščiai.
1: Jo, bet aš tai, žinok, nelabai suprantu šito naujo, kaip čia, trendo, mados, stiliaus, parodi, ką turiu, žinai.
0: Jau drabužis nebežaidžia visam
1: štai. Tai šitą galvoju, galėtų, kam tada apskritai rengti?
0: Palauk, nors dabar žiūriu, Taylor Swift tai buvo su tokiu blizgančiu sijonu ir tokiu kaip korsetu su kakliuku, korsetas. Tai gal čia yra, žinai, pagal talentą, kai jau esi rami ir esi kažko pasiekus, tai nereikia apsinuoginti.
1: O jeigu reikia dėmesio, tai nusirengi.
0: Tai čia tas tradicinis bairiukas.
1: Nu, bet pas mus, pavyzdžiui, nusirengia, tai vyrai ir Kaune, ir tikrai nusirengia iki pusės ir dar sako, mes ne tik nusirengsim, bet ir pasimušim, kad jūs pamatytumėt, kaip mums sekasi.
0: Nu, palauk, šitos kovos laukiam jėtų pusę metų.
1: Nu, aš tikiu, kad ten visi, žinai, skaičiavo dienas ir visa kita. Aš tai, žinok, iki šiol nesuprantu, kodėl yra pas mus populiaru turėtas gladiatorių kovas, žinai, kad pasibaladot, bet nu gerai, pasibaladojom.
0: Čia yra sportas, tu jeigu jo nesupranti, bet čia yra rimtas sportas ir žinai, kai lipa į ringą pasaulio čempionas ir jis rimtai ruošiasi kovai ir staiga užlipa kitas,
1: nu, bet, vat,
0: kuris, ta prasme, man atrodo, nepagarbiai šiaip pažiūrėjo tą kovą.
1: Jo, bet žiūrėk, tu sutinki su tokiu žmogum kautis, ar ne, tas žodis.
0: Taip.
1: Nu, tai man atrodo, čia va taip jau, pat ir nutylim. Nu, ta prasme, man labai patiko, kaip yra tam tikrų kovotojų, kurie nesutinka kautis su vaiku ir taip ir pasako, mes su vaiku, nu, nesim, ką mum reikia, žinai, šito tokio, va, kažkokio keisto dėmesio. Na, suprantu, kad kita pusė, kad parodysim, kažkai tikras vyras, žinai, kaip čia ką, bet nežinau, aš tai pažiūrėjau į tai, kaip į šou, vis tiek visas internetas vien nuotraukos apie tai, žinoma, sveikinam tą žmogų, kuris vėlgi vieni sako, kad nugalėjo, kiti sako, kova baigėsi taip, kad išėjo iš ringo ten tas
0: na,
1: mūsų.
0: Na, bet ir jie sako, kad tai nu, nebuvo kova ir jisai nori kovoti vėl.
1: Nu, toks šou elementas ir man atrodo, tas šou elementas vis dar veš iki tol, kol bus žmonės, kuriem tai patinka. Bet kiekvienas mes turim tą savo skonį ir nieko čia nepadarysi. O kalbant apie skonį, tai Kaune ne tik vyko muštynės, bet vyko ir koncertas, labai didelis, kurio laukė pusę Lietuvos. Tai aš kalbu apie A$AP Rocky ir visi žinoma laukia Rihanos, bet Rihanos kaip ir nepamatė, bet pamatė šio atlikėjo tą kitą pusę. Jisai užsipuolė lietuvius garsistus vidury koncertų, pradėjo ant jų rėkti ir šaukti, sakė, kas čia per garsas, su tokiu garsu aš nedainuosiu. Žodžiu, tai man atrodo, ta Žalgirio arena tavie iššaukia tokį pyktį, žinai, ten tik ateini ir norisi va tokios kažkokios kovos. Tai, bet paskui garsą susitvarkė ir atliko visus savo kūrinius.
2: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Plus. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Infliacijai toliau augant, ekonomistai sako, kad ją toliau veikia brangstantis kuras ir šiluma, bet to įtakos turi ir augę mokesčiai ir panaikinta lengvata šildymui. Anot ekonomistų, bloga naujiena yra tai, kad rudenį infliacija dar labiau greitės, prisidės ir šilumos kainų ir elektros kainų augimas, nes rudenį atsinaujinančios energetikos dalis yra mažesnė. Užsienio reikalų ministerija siūlo apriboti teisę leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąją turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų, tokį siūlymą svarstys vyriausybė. Dabar ribojimas taikomas Rusijos piliečiams, kurie neturi leidimo gyventi šalyje ir su jais susijusiems įmonėms. Projektu numatoma analogišką ribojimą taip pat įvesti Baltarusijos piliečiams ir su jais susijusiems juridiniams asmenims. Amerikiečių prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus žiniasklaidai apie tikėtinas tolesnės derybas su Iranu šalies valstybinė žiniasklaida šiandien pranešė, kad jokių naujų derybų su Amerika nenumatoma. Dieną prieš tai, atmetęs Teherano pasiūlymą per 7 dienas atidaryti Hormūzo sąsiaurį, Trumpas sekmadienį naujienų portalui Axios sakė besitikintis, kad derybos netrukus bus atnaujintos. Italijos energetikos bendrovė Eni savo degalinėse įvedė viršutinę kainų ribą. Jos tinkle benzino litras negali kainuoti daugiau nei 1,99 centus už litrą, o dyzelino daugiau nei 2,19 centų. Priemonė įsigaliojo šiandien ir galios 30 dienų su galimybe pratesti. Kainų ribą nusprendė įvesti ir degalinių tinklas IP, tačiau konkrečios ribos kol kas nenurodė. Sekmadienį vidutinė benzino kaina negreit keliuose Italijoje siekė 2,16 centų, dyzelino 2,38 centus. Lietuvoje šiandien bus mažai debesuota, nelis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj irgi be žymesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūrė 10-13 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų 32 minutės.

0: gyvūnams, kad nupusivežė mus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. fimbiverslui.lt
4: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir iš tiesų lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir laikas atspėti dainą.
2: Aš galvoju, kad jeigu New Yorkas turėtų šiuo laikinį himną, tai labai tikėtina, kad jis skambėtų būtent taip, kaip šiandien mes.
1: Šiandien jau jūs te sako jums raktinės žinutės į dainą, nes šiandien mes ir pasirinkome tą, sakyčiau, tam tikrą prasme New Yorko himną, nes ši daina yra labai labai dviprasmiškai vertinama. Vieni sako, kad tai yra topų topas, kiti sako, kad vis dėlto labiau patinka su Jay-Z variantas, nors treti vėl sako, kad ne originalas, visi pykstasi ir visą gyvenimą dėl šios dainos ir pykstasi.
2: Bet kokiu atveju tai yra labai graži daina, kurią atlieka amerikiečių R&B ir soul atlikėja, dainų autorė, pianistė ir prodiuserė. Labai graži moteris, 1981 metų gimimo. Jeigu norėtumėt susigaudyti laikmetyje, kokia tai moteris. Ir įdomu tai, kad jo sceninis vardas yra labai simboliškas, iš anglų kalbos išvertus reiškia ir fortepiono klavišus, ir savotišką raktą. Ir,
1: na, ir tai, žinok, va, tas raktas yra nebereikalo pasirinktas kaip slapyvardis dėl to, kad ji pradėjo groti klavišiniais nuo 7 metų ir jau tada nebegalėjo nustoti, kaip jinai sako, aš bijau niekur. Lygiai taip pat, kaip jinai sako, yra apie makijažą, tai yra vienintelė moteris, kuri ant raudono kilimo arba dažnai viešumoje pasirodo be jo, nes jinai yra už judėjimą be makijažo.
2: Taip, ir šita moteris į pop muziką atėjo ne tik su balsu, bet ir su fortepionu. 1-8-2-9, kaip manote, apie ką mes čia kalbam? Kokia tai yra daina?
1: Ir jau,
2: kuri, man atrodo, žinai, ta daina, kuri gali padėti iš naujo patikėti, kad didelės svajonės yra įmanomos.
1: Ir dar įdomus faktas, mes nebereikalo šią dainą pasirinkome dėl to, kad ji pati, šitą atlikėją, yra gimusi New York'e.
2: Taip, aš sakiau, 81 metais.
1: Taip, o kadangi daina yra, jau mes 15 tūkstančių kartų kažkuria prasme išpliurpėm, ar ne, bet pačio pavadinimo nepasakėm, čia jau mums pliusas, bet apie tai vis akcentuojame, kad pagalvokite apie New York'ą ir pagalvokite, galimai žinote variantą su Jay-Z, bet mes pasirinkome originalą, nes mes už originalą.
2: Gerai, M1 plus klauso, sveiki.
1: Alo.
2: Alo, ko jūs vardu? Alo, malonu, ko jūs vardu? Inga, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilkaviškio.
1: O, Vilkaviškis.
2: Yra tai, kada sulaukiam skambučių iš Vilkaviškio, tai esam, žinokit, mes su Jeva nusteikusios jum ir plusą marškinėlius padovanot už teisingą atsakymą.
3: Super, labai labai būtų gerai, nes manau, kad žinot teisingą atsakymą.
2: Klausom, įdėmį klausom.
3: Tai būtų Alicia Keys.
1: Taip.
2: O daina?
3: O daina, dabar pavadinimo neatsimenu, bet tikrai žinau, kad dainuoja 100 times of concrete.
1: Aha, jau Inga šilta. O jeigu reikėtų apie New Yorką pagalvoti, ar mes galim paniuniuoti pradžią kartu? Kokia pirma frazė?
3: Na.
1: Gerai, Inga, mes kažkaip tikim ir pasitikim, kad tikrai žinot
2: dainą.
1: Ir
3: labai
1: mano...
3: Daina, labai klausau.
1: Va, žiūrėkit, Inga, sakėt, kad esate iš Vilkaviškio, ar ne?
3: Taip.
1: Kaip oras?
3: Labai gražus, turbūt paskutinės gražios rudens dienos. Tai gal... labai labai saulė šviečia.
2: Bet žinokit, gal ir savaitės, nes sinoptikai sako, gal ir kita savaitė dar bus graži, saulėta ir sausa, tai pliusą marškinėliai, man atrodo, dar išeis į trasą pasivaikščioti į Vilkaviškio gatves, ar ne?
1: Taip. Aš žinau, kad Vilkaviškis garsėja ledais, tai man atrodo, su pliusą marškinėliais, su saulė šviečia eisit ledų, ar ne?
3: Taip. Mano mama veda edukacijos apie tuos ledus.
1: Va, prašau, matai, kaip pajutau.
2: Čia klausykit, kaip įdomu, edukacijos apie ledus. Reiktų atvykti kada į Vilkaviškį.
3: Būtinai, nes ne vien ledai garsėja Vilkaviškis, o
1: aišku,
3: o ten. Ir autobusų stotim.
1: Taip.
3: Visa nauja.
1: Ir žaluma, ir festivaliais muzikiniais. Ten
2: nuostabu, ir šiltais, nuostabiais žmonėmis. Tai Inga, ačiū Jums už skambutį, ačiū žaidimą.
3: Labai labai ačiū, labai smagu, kad prisiskambinau. Pirmą kartą skambinau, bet iš karto va taip pavyko.
2: Geras pirmadienis. Ačiū, iki malonaus.
3: Ačiū.
1: Smagu, Juste, smagu. Man atrodo, mes taip pat smagiai galim nerti į Alicia Keys Empire State of Mind. Pasiruošus?
2: Tai aišku.

0: Plus.
1: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Pasiūlymas bitėje,
6: kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
10: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
9: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje toliau auga infliacija. Valstybės duomenų agentūra fiksuoja 6,1% iš ankstinę metinę infliaciją nuo rugpjūčio įpaugo beveik 1%. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad infliacijos pikas tikėtinas metų pabaigoje jį galėtų augti ir iki 7,5%.
1: Labai didelės įtakos infliacijai ir, sakyčiau, esminės įtakos turėjo tiesiog energetika. Nafta, benzinas, dyzelinas, plius dujos. Karas Irane yra praktiškai vienintelis esminis kaltininkas, dėl ko įsibėgėja infliacija Lietuvoje. Lietuva yra viena iš tikrai tvirtų lyderių Europoje pagal ekonomikos augimo tempą. Ir tas ekonomikos augimas automatiškai tempia ir kainų lygį aukštyn. Kitas aspektas yra pensijų reforma ir jos vienkart
0: Kainas stebinčio portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad infliacija kol kas maisto kainų neveikia, tačiau tai metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje keisis.
2: Nafta tai kabina visą pakuotę, visos trašos, visi perdirbti maisto produktai, netgi nuo pačių kruopų. Tai viskas ten po truputėlį krausis. Dvi svarstyklės pusės. Vyksta spaudimas kelt kainas net tiem produktam, kurie ir lyg ir neturėtų brangti, bet iš kitos pusės vartotojas nėra nusiteikęs leistų pinigų ir čia pasižiūrėsim, bus labai matyti. Jeigu vartotojas toliau pirks kaip pirkęs, neretint savo apsipirkimų, tai maistininkai drąsiau tas kainas kels.
0: Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenėmis šilumos energija per metus mūsų šalyje brango 40%, benzinas 38%, dyzelinas 52%. Fiksuojamas ir paslaugų, tai yra automobilių remonto, kavinių, kelionių kainų augimas. Tuo metu kai kurie maisto produktai pigo, pavyzdžiui, bulvių ir sviesto kaina mažėjo 10%, kaulavaisių ir sėklavaisių 22%. Užsienio reikalų ministerija siūlo apriboti teisę leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamą į turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Tokį siūlymą svarstys vyriausybė. Dabar ribojimas taikomas Rusijos piliečiams, kurie neturi leidimo gyventi šalyje ir su jais susijusioms įmonėms. Projektu numatoma analogišką ribojimą taip pat įvesti Baltarusijos piliečiams ir su jais susijusiems juridiniams asmenims. Amerikiečių prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus žiniasklaidai apie tikėtinas tolesnės derybas su Iranu, šalies valstybinė žiniasklaida šiandien pranešė, kad jokių naujų derybų su jungtinėmis valstijomis nenumatoma. Dieną prieš tai atmetęs Teherano pasiūlymą per 7 dienas atidaryti Hormūzo sąsiaurį, Trumpas sekmadienį naujienų portalui Axios sakė besitikintis, kad derybos netrukus bus atnaujintos. Sicilijos oro uostas bus uždarytas iki šios dienos pabaigos dėl vulkaninių pelenų. Skrydžiai Italijos Katanijos oro uoste šiandien sustabdyti jau 3 dieną iš eilės, po to, kai Etnos vulkano išmesti pelenai sutrikdė šio oro uosto veiklą. Lietuvoje šiandien bus mažai debesuota, nelis temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: Vienuolika minučių po 12 valandos ir yra dabar pats laikas mums drąsiai paskambinti 1-8-2-9, nes mes su Juste tiesiai šviesiai pasakysim, ką tik su kava suvalgėm ir galvojam, kepam ir jums.
2: Taip, ir pagalvojam, kodėlgi neiškepus jums tokio dalykėlio, desertėlio, deserto, skanaus deserto, kuriame susitinka iš ties du tokie net trys labai lietuviški šaldytuvo gyventojai, tai vienas atkeliavęs yra iš sodo, kitas iš karvės. Ir kitas irgi iš karvės.
1: Va, supratot, karvė, sodas karvė, bet juokas juokais, tai tikrai yra didžiulis derlius, ypač kaimuose, kur nėra jų kur dėti. Net gatvėse žmonės renka, sudeda, palieka tokį, žinai, stiklainį, gali mest pinigėlį ir pasimt, o atsivežęs namo iš jo kai ką kept. Tai ką
2: taip,
1: mes kepam?
2: O kai prie viso šito kepinio prisijungia dar ir cinamonas, tai namai iškart pakvimpa tikrai 100% rudeniu. Rudeniu, kuriame yra bobų vasara, negaliu man taip saldu.
1: Saldu ir trupa, ten reikia daug sviesto, žinoma, ir išsikepi pjauni tais gabaliukais, visi sako galima dar. Ir aš, žinok, labai mėgstu, kai su antaniniais vis dėlto kepa, aš mėgstu tą rūkštelę, aš neslėpsiu. Man jau geriau varškytė saldesnė, žinai, o vat tas jau viršūnėlė jau man geriau.
2: O tu žinai tokį įdomų faktą, kad sakoma, kad amerikiečiams tas dalykėlis yra beveik nacionalinis simbolis, nors jo istorija išties pradėjo kur kas gerokai anksčiau nei Amerikoje.
1: Man atrodo, amerikiečiai yra tokie, kur, nu žinai, kažkur paragauji, pabandai, pasidarai savo variantą ir visiems reikia, kad čia mano. Nu tai toks.
2: Na gerai, sveikiname su vienas plus klausytojai, sveiki.
1: Alo, alo.
3: Alo.
1: Alo.
3: Alo.
2: Alo.
3: Alo. Taip, klausom.
2: Oi, mes irgi, žinokit, jūsų klausom, kuo jūs vardu?
1: Dalia. Gerai, Dalia, iš kur paskambinot?
3: Utena.
1: O, Utena, fantastika. Gerai, Dalia, iš Utenos, ką mes čia kepam?
3: Obolių pyragą.
1: Nu, tai aišku, Danita, aišku, kad
2: man atrodo, kad nebuvo sunku šį kartą įminti.
3: Nesunku, labai gražiai nupasakojo, tiesiog tarpą išklausyti, bet vyko.
2: Ar jau kepėt šį rudenį obolių pyragą?
3: Taip.
2: Kelis kartus?
3: Auga, obelytės... pasipjaustom, iškepom.
1: Oi, kaip gerai. Palauk, Dalyta, dabar jau mes pasišnekėkim. Kai kepa to bolių piragą, dedat varškės ar nededat?
3: Ne.
1: Ne.
3: Daliai ten cukraus, pieno, kiaušinį ir roboliukai.
2: Aha, už kiaušinio baltymo išpučiate tą tokį putėsi? Ar vis dėlto yra kažkoks šlapio pirago receptas?
3: Šlapio metų... Našta didelė jau 64-5 metai, taip kepam senoviškai.
1: Eiki, Dalyta, pats gazas. Palaukit, o kai įsikepat pirago karštas, kol dedat šalia ledų, ar ne? Nes kiti mėgsta vanilinių ledų.
3: Cukros anukai nori ledų, o mes tai...
1: Gerai, viskas gurgė, jau pilvas norim pakartoti, mes su jūs teisim atsipjausim dar, o bet kokiu atveju jums jau ten keliauja pliuso marškinėliai.
3: Dėkui.
2: Ačiū, gražios dienos.
1: Smagu, žinok, smagu, kai paskambina iš tų miestų, miestelių. Jis te viskas, ne tik apie piragą galvoja. Ir mes pagalvokime, ką mums padovanos dar Artūras šefas.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, mano vardas Artūras Rakauskas, esu restorano kuchmistrai šefas, kuris yra įsikūręs Ziplių dvare. Ir šiandien papasakosiu, kaip namų sąlygom įsikepti traškesnės, skanesnės bulvytės, kurios nebūtų kaip kempinė. Pirmiausia, supjaustyti bulvytės, jas perplaukite šaltų vandeniu, pamirkykite, nusausinkit ir tik tada kepkit. Taip bulvytės tikrai bus traškesnės ir gardesnės.

Plus. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger. Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Europos Sąjungos gynybos ministrai aptarė, ar blokui reikia savo NATO stiliaus kritinių situacijų mechanizmo, siekiant stiprinti koordinavimą, kovojant su Rusijos hibridinėmis atakomis. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują saugumo ekstremaliose situacijose protokolą skirtą kovoti su kylančia hibridine grėsme. Lietuvos profesinė sąjunga raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę pasiaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, kurie buvo įsigyti už 57 milijonus eurų, pati tarnyba tikina, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Tai pareiškia tarnybos atstovai. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojami tik du iš trijų sraigtasparnių, o trečiai buvo ketinama parduoti aukcione. Jungtinės karalystės kovos su terorizmu policija tyria, ar Teheranas prisidėjo prie galimo sprogdinimo pavojaus netoli oro pajėgų bazės, kurią Jungtinių valstijų kariuomenė naudoja kare prieš Iraną. Apie tai praneša britų žiniasklaida. Pareigūnai oficialiai nepatvirtino detalių apie savaitgalį kilusios grėsmės pobūdį ir kilmę, tačiau sulaikė penkis vyrus įtariamus teroro aktų rengimu ir kaltinamus dėl sprogmenų. Jie vis dar yra sulaikyti, o įvykio vietoje dirba išminuotojai. Popiežius Leonas XIV savo 4 dienų kelionę Prancūzijoje baigė apsilankymu Mece, Prancūzijos šiaurės rytuose esančiame mieste, kur per ankstesnius konfliktus nekartą ėjo iš Prancūzijos į Vokietijos rankas ir atvirkščiai. Pranešama, kad popiežius turėtų kalbėti apie Europos šaknis ir vienybės svarbą senajame žemyne. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat turi sakyti kalbą šiame susitikime su popiežiumi, bet to jame planavo dalyvauti ir keli kiti Europos lyderiai. Apie orus Lietuvoje šiandien mažai debesuota, be lietaus temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, o rytoj taip pat be žemesnio lietaus temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:32.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl verta.

0: Justė. 12:44 minutės Lietuvoje lieka porą dainų, reikia sakyti, sudėti.
1: Na jau, bent jau Vilniuje termometro stulpelis rodo 17 laipsnių šilumos, pro langą žvelgiame, matome, kaip priešais esančiuose daugiabučiuose žmonės vat neša skalbinius džiausto, nes saulutė greit, žinai, kaip vasara, greit išdžiovins. Smagu ta bobų vasara.
0: Aišku, kad smagu. Ir dar, kai visą savaitę bus taip smagu, tai net lietuviai pradės šipsotis be priežasties. Aš tai negaliu, nekantrauju eiti į Vilniaus gatvę ir šiandien norisi būti Vilniuje, ir jeigu ir jums yra galimybė atvykti į Vilnių, tai šiandien mes tikrai turim ypatingą progą. Mes jūs jos nepaminėjom ryte, bet dabar norim paminėti, kad vis dėlto šiandien Vilnius švenčia savo Gedimino dieną, ar ne? O Gediminas yra žmogus, kuris, jeigu neis, mes neturėtume labai gražaus sapno, gražios istorijos, legendos, jokio bokštelio, gal ir pilaitę vieną dieną turėsim. Bet žinai, mum Vilniui su tom statybom taip įdomiai sekasi. Mes ir tas stadioną statom, ir tą pilį gal kada nors pasistatysim, bet bet kokiu atveju tikrai labai, labai graži proga išlysti į Vilniaus centrą, jeigu turit galimybę pasimti arbatos, kavos, draugę, draugą ir prasieiti.
1: Aišku, arba galite tiesiog imti ir papietauti, lauke papietauti sėdint, ar ne, nes man atrodo, tam yra labai tinkamas metas. O prakalbus apie pietavimą, pietų metą, tai jau tu esi iš tų žmonių, pavyzdžiui, kur atsikanda traškučio ir ramiausiai dar kartą merkia jį, pavyzdžiui, bendrą padažą.
0: Visada.
1: Ar,
0: jau, kai,
1: ar ne?
0: Visada aš dar mėgstu pirštą papildomai įmerkt.
1: Žinot, sakoma, jeigu labai nori sužinoti, kas yra tikri draugai, tai atsikaskite traškučio ir dar kartą jį įmerkite į bendrą padažą.
0: Tai kiek pradės rėkti, ar ne?
1: Kai, kurie iš jūsų, ant jūsų pradės rėkti, sakys, ką tu čia darai? O kiti sakys, merk ir trečią kartą. Kodėl mes apie tai kalbame? Nes The Guardian aiškinosi, ar tas garsusis angliškai tariamas double dipping, ar ne, yra tikrai toks baisus dalykėlis, nes antro kartelio maisto merkimas į padažą. Ir pasirodo, kad čia tokia priežastis piktintis yra, nes atsikandus ant maisto lieka burnos bakterijų, o antrą kartą panardinus tą kasnį, dalis jų gali net nukeliauti į tą bendrą padažą. Tai
0: aš... Na čia panašiai kaip iš gertuvės gert, žinai, mokykloje pavyzdžiui, visą laiką būdavo, kad jeigu kažkas ypač per kūno kultūros pamokas turi vandens, tai tu bėgi duok atsigert, žinai, atsigeri viskas, o dabar kai suaugęs prieini duok atsigert, kur tau savo bakterijom, seilėm, mano visas gerklas suterši.
1: Bet kokia atveju, jeigu norėsite sutarti su visais, tai tokia etiketo taisyklė labai paprasta nuo šiandien, atsikandai ir tavo mirkimo karjera baigta, viskas, nebemirkik daugiau, valgyk.
0: O kalbant apie dar džiuges, imkim taip naujienas, norisi šiandien pasveikinti ir Saulių Prūsaitį. Žinai, yra žmogus, kuris dainuoja, jei tau 39, o šiandien žinau, kad jam 49 sueina, tai lauksim naujos dainos, gal tą progą.
1: O, nuostabu, Sauliui patys geriausi gimtadienio sveikinimai. Gražios dainos, aš kaip,
0: man irgi taip norisi šį žmogų bent jau radio formatu pasveikinti.
1: Norisi jį apkabinti dar ir už tą kūrybą padėkoti, nes kūryba išties yra įkvepianti ir lydinti mus per gyvenimą. Bent jau aš kalbu iš savo prizmės.
0: Va, o jeigu jūs šiandien irgi švenčiat savo gimtadienį, su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu ir gražiausiams pirmadienio dienos. Ate.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Ain't scared then come outside. West get wicked and wild. Got dust on in my eyes. Peyote out of my mind. I've seen the other side. That shit you see when you die. That whiskey pouring up lane.

0: Plus. Plus. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.

0: Artėjame link pirmos valandos Lietuvoje ir norisi pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
1: Labas, Ieva.
0: Kaip tavo pirmadienis?
1: Puikus. Visi pirmadienį.
0: Aišku, kai dar yra gera nuotaika, daug jėgų.
1: Gražus oras.
0: Aišku, oras tai tikrai fantastiškas. Norisi bėgti į lauką, bet vis dėlto norisi ir palikti su kažkuo, su žiniomis, su informacija. Naudinga
1: informacija. Kitoks oras, tai turbūt nelabai mes norim svarstyti apie įvairias infekcinės ligas, kurios šaltuoju metų periodu
0: ateina. Taip gražiai pradėjo, Aurelija. Nu dabar jau sakyk apie tas ligas.
1: Na, toks jau mano darbas, grįžti tą.
0: Tokia realybė.
1: Tokia tamsesnė pusė.
0: Nuleist ant žemės šiek tiek. Gerai.
1: Šviečiant saulei norim pakalbėti apie vakcinas nuo gripo, nes pasirodo, kad jos gerokai šiemet vėluoja, nes paprastai ateidavo jau rugsėjo pabaigoje, spalio mėnesį ir jau buvo galima ir skiepytis, kas tą daro nuo gripo ir kitų kvėpavimo takų infekcijų, o štai šiemet pasirodo, na, bus tai viskas vėliau ir tik specialistai guodžia, kad pagrindinis sergamumas mūsų laukia ne dabar, ačiū Dievui. Dar galim biškiai atsikvėpti.
0: Mes dabar turim saulę, mums reikia obuoliai pyragai ir ruduo.
1: O po naujųjų metų tradiciškai.
0: O po naujųjų metų.
1: Na, tai va, tai dar ta vakcina, kuri lapkričio mėnesį tik tai pas mus pasirodys, turėtų suveikti ir kažkur tai ten tą vasarį ar sausio pabaigoje padėti mums išvengti sunkesnių formų.
0: Lengvai. Gerai. Man tai tinka šitas variantas.
1: Nežinau, ar taip yra, kaip jie sako, bet iš tikrųjų va, taip va, dabar yra aiškinama, yra aiškinamos priežastys, kodėl tos vakcinos vėluoja, nes pasirodo, kad jas ten reikia perdaryti. Paaiškėjo, kad gripo tie virusai ateinantis ne visai tokie, kaip buvo tikėtas iš pradžių. Tai taip, kad, na, pažiūrėsim, kas šitą šaltą į sezoną mūsų laukia, o kol kas galim pasidžiaugti, kad dar jis netėjo.
0: Taip, nes man atrodo, visi ko labiausiai bijo prie tų visų vakcinų ir ligų, tai kainų šilumos, bet negalvokim apie tai. Na, jo, tu gal šitą palikim ką. Oi, fu. Pirmadienis, norisi tik kalbėti apie
1: saulę.
0: Apie saulę, būtent, gerai. Tai viskas, ką reikia padaryti, pasigarsinti savo radijo imtuvus, likti su M1+, Ievos ir Justės duetas jums sako iki, o Šarūnas jau greitai jums pasakys labas.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai žalieji trečiadienį ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį ir spręsti, kaip sumažinti degalų kainas Lietuvoje. Aišku, kad jau dabar šio klausimo partijų lyderių pozicijos skiriasi. Valstiečių žaliųjų partijos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad akcizus dizelinui reikėtų mažinti bent laikinai, o nuo sausio stabdyti suplanuotą jų augimą. Verygos teigimu tai bus pagalba gyventojams ir degalų kainoms paveikiausiams verslams, tačiau biudžetas dėl to nebūtinai nukentės.
1: Klasikinė ekonomistų frazė, kad ne viską galima Excel'į suskaičiuoti ir finansų ministerija neturėtų to daryti. Jeigu pas mus grįžtų dalis, kurie dabar pilasi kurą ne Lietuvoj, tai gal mes neprarastumėm iš viso, jeigu kainos pasidarytum konkurencingesnės, lyginant su aplinkinėm esančiom valstybėm, čia ypatingai Latvija ir Lenkija, tikėtina, kad tiesiog nebeapsimokėtų ten važiuoti.
0: Tuo metu premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu dizelino akcizo sumažinimas ir degalų atpiginimas 12 centų valstybės biudžetui kainuotų maždaug 20 milijonų eurų per mėnesį, o akcizo augimo stabdymas nuo kitų metų 100 milijonų eurų per metus. Lietuvoje netrukus prasidės gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva jos pasieks tik lapkričio mėnesį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad pasaulio sveikatos organizacijos atnaujintos sudėties vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso. Tačiau jie akcentuoja, kad skiepytis bus nevėlu ir lapkričio gruodžio mėnesiais, nes didžiausias sergamumas gripu dažniausiai fiksuojamas sausio vasario mėnesiais.
2: Ir tai iš tiesų čia yra visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalis, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tas priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonai buvo vakcina visiškai atnaujinta sudėtis visų trijų komponentų ir dėl būtent tų technologinių tam tikrų sprendimų, dėl laboratorijų darbo krūvio padidėjimo, registruotas tas, sakykim, vakcinų vėlavimo priežastis viena iš pagrindinių. Tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys, ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku, bet žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė. Šiuo metu sergamumas gripu ar COVID-u fiksuojamas mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu metu. Jungtinės karalystės kovos su terorizmu policija tyria, ar Teheranas prisidėjo prie galimo sprogdinimo pavojaus netoli oro pajėgų bazės, kurią Jungtinių valstijų kariuomenė naudoja kare prieš Iraną, apie tai praneša britų žiniasklaida. Pareigūnai oficialiai nepatvirtino detalių apie savaitgalį kilusios grėsmės pobūdį ar kilmę, tačiau sulaikė 5 vyrus įtariamus teroro aktų rengimu ir kaltinamus dėl sprogmenų. Jie vis dar yra sulaikyti, o įvykio vietoje dirba išminuotojai. Popiežius Leonas XIV savo 4 dienų kelionę Prancūzijoje baigs apsilankymu Mece, Prancūzijos šiaurės rytuose esančiame mieste, kuris per ankstesnius konfliktus nekartėjo iš Prancūzijos į Vokietijos rankas ir atvirkščiai. Pranešama, kad popiežius čia turėtų kalbėti apie Europos šaknis ir vienybę svarbą senajame žemyne. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat turi sakyti kalbą šiame susitikime su popiežiumi, bet to jame planavo dalyvauti ir keli kiti Europos lyderiai. Apie orus Lietuvoje šiandien mažai debesuota be lietaus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.
3: Cinderella cut it up.

0: Beveik 11 minučių yra po pirmos. Pirmadienis 28 rugsėjo mėnesio diena. Diena kita ir jau kalendoriaus lapelis bus perverstas į spalio mėnesį. Ir jeigu jūsų šiandien spaudimas kiek yra didesnis, aukštesnis nei kad įprastai, nepergyvenkit. Pirmadienį labai greit pakeis ir kita savaitės diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
1: Vilnius laukiasi?
2: Ką? Vilnius laukiasi?
3: Vilnius laukiasi.
4: Taip, Vilnius laukiasi, naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
1: Nauja vieta gyventi?
4: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
4: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
4: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
4: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
4: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų grupė.

0: Valtero.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
3: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę antros eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuva nuo praėjusio penktadienio pradėjo taikyti nacionalinės sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Tokį sprendimą Vilnius priėmė anksčiau šį mėnesį Europos Sąjungai, išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Tai agentūrai BNS patvirtino migracijos departamentas. Anot jo, draudimas atvykti į Lietuvą Rusų oligarchams įsigaliojo 5 metų laikotarpį. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnės šilumos kainas, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tai LRT patvirtino ministerijos atstovė. Anot jos jau gauta 52 tūkstančiai prašymų kompensuoti augančias šildymo kainas. Sicilijos Katanijos oro uostas šiandien vis dar lieka uždarytas dėl užsitęsusio Etnos ugnikalnio aktyvumo. Pranešama, kad lėktuvai negali nei kilti, nei leistis. Ugnikalnis šeštadienį išmetė pelenų ir dujų debesis, pakilusios net iki 4 km aukščio. Perspėjama, kad prie Meksikos artinasi uraganas Polo, kuris gali sukelti didelius potvynius, vėjus ir smarkes liūtis. Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio uraganų centro duomenimis vakar vakare tai buvo trečiosios kategorijos audra, tačiau ir linkusi stiprėti. Havajuose dėl artėjančio uragano jau paskelbta nepaprastoji padėtis, ką tik nuo salų atsitraukė kitas uraganas Nolo. Apie orus Lietuvoje šiandien mažai debesuota, be lietaus temperatūra svyruoja nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be žemesnio lietaus temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 31 minutė.

0: Plus.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
7: Namams, kuriuose gera,

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:43 Lietuvoje ir apie skandalingas kovos turnyrą Kauno Žalgirio arenoje rengusi Lietuvoje įkurta profesionali kovinio sporto organizacija, renginti kickbokso ir kitų kovos menų turnyrus. Dominikui Diršiui skyrė 15,000 eurų baudą ir didžiulį ažiotažą. Šeštadienį sausakimšoje Kauno Žalgirio arenoje sukelusi kova tarp Sergejaus Maslobajevo ir Dominiko Diršio baigėsi neįprastu būdu. Maslobajevui perėmus iniciatyvą antrajame raunde, Dirkstys po atakos varžovui griebėsi už savo rankos ir atsitraukė į ringo kampą. Dirkščiui skubiai palikus ringą dėl traumos, Maslobajevas buvo paskelbtas kovos nugalėtoju. Jis skubiai paliko ne tik ringą, bet ir areną. Ir buvo pranešta, jog Dirkščiui yra skiriama 15,000 eurų bauda. Dėl Dirkščio situacijos dar, aišku, yra laukiami medicininė atsakymai, tačiau dėl to, kad kovotojas nepasirodė spaudos konferencijoje ir paliko areną, pagal jo unikalias kontrakto sąlygas yra skiriama būtent tokia bauda, taip yra skelbiama pranešime.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.

0: plius. Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.

Shakespeare Sisters, I Don't Care, skambėjo čia plius eteryje po 4 minučių. 14 valandą pliuse 200 sekundžių informacijos. Kolegė Aurelija Gintautaitė jau rengiasi mums pasakoti apie tai, kas yra sutarta dėl bendros ES gynybos nuo hibridinių atakų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. ES gynybos ministrams aptarus galimybę kurti atsako į Rusijos hybridinės atakas mechanizmą Lietuvos krašto apsaugos. Ministras Robertas Kaunas sako, kad kalbėta apie tai, jog svarbiausia nedubliuoti NATO funkcijų ir pajėgumų. Anot jo, tokiu atveju realios naudos iš naujos iniciatyvos nebus. Pasak Lietuvos krašto apsaugos ministro, ES privalo turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į hybridinės grėsmes ir kokios yra tokios reakcijos procedūros. Pasak Kauno, priemonių sąrašas turi būti parengtas ir aiškus, kad vienu atveju, kai Rusija surinks tyčinę provokaciją, nekiltų ilgų politinių debatų. Europos komisija yra skelbusi, kad ES būtinas nepaprastasis saugumo protokolas, atitinkantis NATO 4 straipsnį. Apie jį pateikti išsamesnių pasiūlymų ketinama naujajame saugumo strategijos dokumente, jį tikimasi paskelbti jau kitą mėnesį. Lietuva nuo praėjusio penktadienio pradėjo taikyti nacionalines sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Tokį sprendimą Vilnius priėmė anksčiau šį mėnesį Europos Sąjungą, išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Tai agentūrai BNS patvirtino migracijos departamentas. Anot jo, draudimas atvykti į Lietuvą Rusų oligarchams įsigaliojo 5 metų laikotarpiui. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnės šilumos kainas, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pačiu metu. Tai LRT patvirtino ministerijos atstovė. Anot jos jau gauta 52 tūkstančiai prašymų kompensuoti augančias šildymo kainas. Tuo metu Lietuvoje rekordiškai brangstant degalams daugėja pranešimų apie jų vagystes dideliais kiekiais. Per pastarąsias dienas policija pranešė net apie kelis tokius atvejus. Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražienas sako, kad tokios vagystės pasitaiko sunkvežimų stovėjimo aikštelėse, tačiau kad jų ypač daugėtų policija nepastebi, kol kas nedaugėja ir pranešimų apie degalų vagystes iš lengvųjų automobilių.
1: Labai retais atvejais būna nuo sunkvežimių, kur aikštelėse kažkur ten nakties metu, kol vairuotojas miega, bet čia tokie pavieniai labai atvejai. Daugiabučių kiemuose, pavyzdžiui, jeigu mieste paimtų tas tokias vagystės smulkesnės, nu, tikrai bent jau Vilniaus apskrityje aš nesu matęs, kad tai būtų padaugėję.
0: Degalinių sąjungos vadovas Vidas Šukys pripažįsta, jog įspėjimų dėl degalų vagysčių daugėja. Tačiau degalinėse tokių vagių dar nepasitaiko daug.
2: Kol kas, kaip buvo, sakykim, tas foninis toks variantas, man taip ir liko. Čia vieną mačiau dabar irgi nufotografavę buvo. Matot, kad degalinėse vogtų ganėtinai gal sudėtingai yra, todėl kad apsauga atitinkama, kameros ir panašiai ten matosi. Žmonės dabar nesipila pilnų bakų, todėl kad yra brangu. Paskutiniu metu iš tikrųjų blogai ir labai gaila, kaina nekrito degalų.
0: Vien praėjusią savaitę kibartuose iš sunkvežimių bakų stovėjimo aikštelėje buvo išsiurbta virš 500 litrų degalų. Kauno policija pranešė apie 200 litrų degalų vagystę, o savaitgalį Vilniuje iš dviejų sunkvežimių pavogta 610 litrų degalų. Vien pastariosios vagystės nuostolis siekia beveik 1,5 tūkstančio eurų. Orus Lietuvoje šiandien mažai debesuota, be lietaus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: 12 minučių po 14 valandos pirmadienis. Visiems sveikiu gražaus pirmadienio, sėkmingų pirkinių. Beje, pagal statistiką, tai yra geriausia diena pirkiniams. Ir žinot, koks geriausias pirmadienio pirkinys? Automobilis arba nekilnojamas turtas. Apie nekilnojamą turtą dar mes šiek tiek šią valandą ir pakalbėsime. Taip pat dar ir pliuso kino rekomendacija ir dar šis beitas.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Plus.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.

0: Plus.
1: Reklama. 14 valandų 28 minutės Lietuvoje. Pirmadienio viduriukas, patys aktualiausi ir patys svarbiausi dalykai sprendžiami čia ir dabar. Tarkim, klausimas būsto paskola arba nuoma. Turiu dovaną už teisingą atsakymą. Tam reikės, kad jūs paskambintumėte mums 1829 metinė žmonės cinema prenumerata. Vienas didžiausių gyvenimo finansinių sprendimų yra ar pirkti būstą paskolon, ar taip ir gyventi nuomojantis. Būtas gali patikti iš pirmo žvilgsnio, tačiau paskolos įmoka iš tiesų jinai kelia nerimą, spaudimas kyla nuo to. Ir toks jausmas iš tiesų, kokio mes nesitikėjome prieš pasirašant sutartį, juk verta pasižiūrėti giliau, ne vien tik tai, koks yra tas mėnesinis mokestis. Šiandien kalbame mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės ir kalbame apie tai, ką iš tiesų reiškia. Ką reikia įvertinti prieš imant būsto paskolą? Aš turiu klausimą, turiu galimus atsakymo variantus, 1829, paskambinkite mums ir už teisingą atsakymą, pasirenkant tą teisingą atsakymą, metinė žmonės cinema prenumerata 1829, toks yra telefono numeris, reikalingas tas ar ta pliuso klausytoja, kuri iš tiesų norėtų laimėti žmonės cinema prenumeratą ir pasilabinsime, sveiki. Kuo vardu būti? Sveiki.
2: Sveiki, Bronius.
1: Broniau, žiūrėkit, šiandien klausimas skamba taip. Ką be mėnesinės įmokos būtina įvertinti prieš imant būsto paskolą? Turiu tris galimus atsakymo variantus. Tik banko teikiančio paskolą pavadinimą, palūkanas draudimą pradinį įnašą ir likusias mėnesio išlaidas. Ir tik buto interjero stilių. Tai praktiškai.
2: Aš renkuosi antrą.
1: Rinkitės teisingą atsakymą. Taip, teisingai, kaip savo laiku mane paprotino vienas dėstytojas, sako, rinkitės atsakymą, kuris yra išsamiausias. Tai taip, jūs pasirinkote teisingą atsakymą, žmonės cinema Broniau prenumerata jau yra jūsų. Sveikinu. Ir iš tiesų, reikia vertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą, likusias mėnesio išlaidas. Reikia visą tai įvertinti, kiek liks pinigų dar po viso to, kai jau sumokėsite. Vien fakto, kad bankas sutinka suteikti paskolą, nepakanka. Tai dar nereiškia, jog paskola bus jums finansiškai patogi. Bendra kredito kaina susideda iš kelių dedamųjų. Palūkanų normos, privalomo ar rekomenduojamo draudimo, pradinio įnašo dydžio bei papildomo mokesčio. Svarbiausia, po visų mėnesio įsipareigojimų turi likti pakankamai lėšų kasdieniam išlaidom ir netikėtiem atvejam, nes gyvenimas yra gyvenimas ir tu nežinai, kas už kampo tavęs laukia. Sprendimas tarp nuomos ir paskolos turėtų būti grindžiamas skaičiais, o ne vien emocijomis ar noru greičiau turėti savo būstą. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
0: M1 Plus.

0: plius. Šešios minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. Šešios minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per šešias minutės.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: 14 valandų 43 minutės Lietuvoje. Mes artėjame prie trečios popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Ir šios dienos pliuso rekomendacija filmas Teresė. Prieš tampant šventąją. Neseniai atkeliavo į platformą šis kino filmas ir prisiminsime šiame kino filme Motina Teresė. 1948-ieji Kalkuta jaunoji sesuo Teresė, ambicinga, griežta ir vidinių abejonių kankinama prestižinės Šventos Marijos mokyklos direktorė, gyvena už aukštų vienuolyno sienų saugiame pasaulyje. Tačiau viduje ji dega, jie dusina taisyklės, prabanga vidurys skurdo ir svarbiausias penginti dievo tyla. Jie darosi vis sunkiau mokyti turtingas mergaitės, kai tuo tarpu čia pat už aukštų vartų, tiesiog gatvėse, žmonės miršta baisiame skurde. Teresė ryštasi žingsniui, kuris gali kainuoti viską. Jie paprašo Vatikano leidimo palikti ordiną ir padėti skurstantiems. Tačiau laukimas tampa dar sunkesnis, kai jos artimiausia patikėtinė ir sielos draugė, sesuo Agnieška, prisipažįsta esanti nėščia. Skandalas vienuolyno viduje. Vienuolyno vyriausybė siekia viską nutylėti, kad tik išvengtų Vatikano rūstybės, o Teresė priversta rinktis laikytis griežtų dogmų ar padėti draugei rizikuojant savo pačios gyvenimo misiją.
2: M1 Plus.
0: Išbandykite žmonės cinema ir 14 dienų mėgaukitės daugiau nei 1000 filmų kolekciją visiškai nemokamai.
2: M1 Plus.

0: plius. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Kelios minutės beliko iki 15 valandos, laiką leidžiame toliau draugę su Pliusu ir 3 valandą jūsų dėmesio tikisi Aurelija Gintautaitė. Mes girdėsime 200 sekundžių informacijos ir sužinosime, kokio tragiško įvykio liudininkų ieško policija.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plius.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė siūlo Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovui Mindaugui Kairiui skirti tarnybinę nuobaudą, papeikimą už galimą tarnybinį nusižengimą. Tai numatyta šiandien registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Toks sprendimas siūlomas po atlikto tarnybinio patikrinimo, pranešama, jog jo rezultatai parodė, kad kalėjimų departamento vadovas nevykdė teisingumo ministrės įsakymo atšaukti sprendimus dėl Kauno kalėjimo pareigybių panaikinimo ir pareigūnams įteiktų įspėjimų. Taip pat priėmė kai kuriuos sprendimus dėl pareigybių nesuderinęs su ministerija. Kauno policija prašo atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius Liepą Kauno rajone per ten organizuotą ralį įvykusį incidentą, kurio metu žuvo vyras, dar vienas žmogus buvo sužalotas. Dėl šio įvykio vis dar atliekamas iki teisminis tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Pareigūnai prašo renginėje buvusius įvykį mačiusius ar jį užfiksavusius žmonės, taip pat galinčius suteikti tyrimui reikšmingos medžiagos, kreiptis į Kauno apskrities policiją. Sveikatos apsaugos ministerija atsitraukė nuo sprendimo privalomai pas sporto medicinos gydytojus tikrinti vaikus, kurie per savaitę treniruojasi 8 ar daugiau akademinių valandų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad ankstesnės ministerijos vadovybės priimtas sprendimas dėl sveikatos patikrų buvo skubotas ir tam nepasiruošta, todėl reikalavimai atidedami dar metams.
1: Tačiau atrodo, kad pati sporto bendruomenė nepasiskaičiavo, kiek tokių mokinių gali būti ir koks krūvis gali teikti sporto sveikatos specialistams. Sprendimas, kad atidedamas šitas įsakymo įsigaliojimas, atidedamas iki 28 metų sausio pirmos. Tai kitaip sakant, dar turėsim pakankamai laiko, kad iš naujo įsivertinti galimybės ir pasižiūrėti, kiek vis dėlto sportuojantis vaikas turėtų kreiptis į sporto specialistus, o kiek sporto sveikatos specialistus, o kiek kaip pasiruošti visai sistemai, kad tai būtų įvykdyta.
0: Marijampolės sporto centro vadovas Karolis Bauža sako, kad reikalavimas vaikams sveikatoje pasitikrinti pas sporto medicinos specialistus geras. Tačiau didžiausia problema yra tai, kad tai sunkiai įgyvendinama. Lietuvoje tokių specialistų trūksta.
2: Žinoma, tai yra labai svarbu, tai tokiai šeimos gydytojas viskas tvarkoji, patikrina, bet sporto gydytojas yra tikrai labiau patikrina, kiek su pačiu gydytoju yra tekę bendrauti tikrai ne vieną kartą, tai ir kaip sako, ateina, persitikrina, o kaip ir pažyma lygtais buvo gera, kad galėtų ir sportuoti šeimos gydytojo, bet jis rado tam tikrų problemų. Mums kaip treneriam yra tada lengviau, kaip tikrai atneša tavo pažymą į sporto gydytojas, nes nedaug dėlio kažkas atsitiktų.
0: Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministerija pakoregavo ir profilaktinių sveikatos patikrinimų periodiškumą. Daugumai sveikatai reikės tikrintis kartą per metus. Dažnesnius patikrinimus gydytojas galės skirti tik įvertinę sveikatos būklę ar nustatęs didesnę riziką. Trys migrantai, dvi moterys ir vaikas, nuskendo prie Prancūzijos krantų, bandydami nelegaliai kirsti Lamanšo sąsiaurį ir pasiekti Jungtinę karalystę. Apie naują incidentą pranešė Prancūzijos pareigūnai. Nelaimė įvyko nuskendus pripučiamai valčiai. Išgelbėtus neteisėtus migrantus į kalėjo uostą gražino gelbėjimo laivas. Skaičiuojama, kad pernai bandydami kirsti Lamanšą žuvo mažiausiai 29 migrantai. Apie orus Lietuvoje šiandien mažai debesuota, be lietaus temperatūra svyruoja nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj taip pat be lietaus temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: 14 minučių yra po trečios valandos. Būkite pasveikinti. Malonu, jog esate su pliusu. Laiką leiskime toliau drauge. Valandos viduryje kviečiu klausytis verslo informacijos. Arčiau ketvirtos atsiversime pliuso kalendorių. Šypsenos veide ir be abejo optimizmo ir su pirmadieniu mes susitvarkysim.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Šią valandą išgirsite.

0: plius. Reklama. Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
4: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame nedideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
3: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
4: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
3: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
4: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
3: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Royal Otis School 8 skambėjo čia plus eteryje 15:27 Lietuvoje. Kviečiu klausytis verslo informacijos, kurią parengė Aurelija Gintautaitė. Iškart po to puikus YouTube kūrinys One. Laiką leiskime toliau, draugės su plusu.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginus su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginus su rugpjūčiu 0,9%. Tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Daugiausiai Lietuvoje brango dizelinas virš 52%, taip pat kiti degalai. O šilumos energijos kaina per metus šoktelėjo beveik 40%. Anot ekonomistų įtakos turi ir Lietuvoje augę mokesčiai bei panaikinta lengvata šildymui. Citadelės banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad labiausiai brango segmentai, kuriuos tiesiogiai veikia karas artimuosiuose rytuose. Anot jo, kol kas maisto kainų infliacijos nėra, tačiau užsitęsus karui jis irgi pradės brangti. Tarpmiestinių autobusų bendrovė sako, kad valstybės svarstomas sprendimas per pusę sumažinti tokio viešojo transporto kainas pagyvintų rinką ir bent dešimtadalių padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau vežėjai taip pat teigia, kad jei vyriausybė nesimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas, ar net atsisakys kai kurių tarpmiestinių krypčių. Balandį ir gegužę vyriausybė dėl išaugusių kūro kainų vietinio susisiekimo kelionėms traukiniais taikė 50% nuolaidą, tačiau vežėjai autobusais jos nesulaukė. Nepaisant dešimtadalių didesnės vėjo gamybos, elektra praėjusią savaitę brango 45%. Apie tai praneša Litgrid. Anot perdavimo sistemos operatorės, kainų augimo Baltijos šalyse daugiausiai lėmė sumažėjusi saulės elektrinių gamyba regione ir pabrangusi elektra pietų Švedijoje. Elektros poreikis Lietuvoje per savaitę taip pat padidėjo 3%. Kongresų centrą Vilniuje šalia Seimo ir jo prieigas projektuos architektų studija Sirusas. Sostinės savivaldybė praneša pasirašiusi sutartį su architektūrinio konkurso pirmosios vietos laimėtoja. Projektą planuojama baigti 28-ųjų viduryje, o pastatyti patį centrą iki 2031 metų pabaigos. Planuojama, jog 31,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus įrengta maždaug 17 įvairių salių, kurios talpins apie 4,5 tūkstančio dalyvių. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu, pastato statybos galėtų kainuoti daugiau nei 100 milijonų eurų. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas interviu NBC News pareiškė, kad įtikinti valstybės reguliuoti dirbtinį intelektą bus sudėtingiau nei buvo derėtis dėl branduolinių ginklų ribojimo šaltojo karo laikais. Tačiau nuo milijardieriaus tai būtina, nes dirbtinio intelekto atveju nepakanka tiesiog išjungti maitinimą. Jis paragino, kad Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi iniciatyvos kurti dirbtinio intelekto plėtros reguliavimą, kuris turėtų būti suderintas tarptautiniu lygmeniu. Jo nuomonė, savireguliacijos pačiose dirbtinio intelekto bendrovėse nepakaks. Tuo metu amerikiečių technologijų milžinė Microsoft pristatė naują viziją, kaip ketina integruoti Word, Excel ir PowerPoint į savo dirbtinio intelekto asistentą Copilot. Teigiama, kad jau artimiausiamis savaitėmis individualūs Microsoft 365 abonentai ir įmonės dalyvaujančios bandymo programoje galės kurti, redaguoti ir dalytis failais Copilot sistemoje be poreikio pereiti iš vienos programos į kitą. Italijos Piemonto regiono vynogių augintojai skelbia, kad nepaisant ekstremalaus karščio šalyje šiemet džiaugiasi gausių vynogių derliumi. Tačiau jie taip pat įspėja, kad dėl nepalankių prekybos sąlygų ir besikeičiančių vartotojų įpročių jiems tenka mažinti vyno gamybos apimtis. Pranešama, kad augintojams sunkiai sekasi vyną parduoti rinkose, kurias trikdo karai ir Jungtinių valstybių įvesti muitai. Be to, jaunesni žmonės vartoja šiek tiek mažiau alkoholio. Piemonte, kai kurie vynogių augintojai šiais metais net nusprendė dalį savo produkcijos paversti actu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: plius. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijunk prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Dav Cameron su naujausiu kūriniu When It Roams skamba čia plius eteryje. Po kiek daugiau nei 15 minučių girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolegė Aurelija Gintautaitė stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. Pirmas įrašas Pliuso kalendorijoje yra 1924 metais, rugsėjo 28, Sietle nusileido du Jungtinių Amerikos armijos lėktuvai, sėkmingai užbaigė pirmąjį istorijoje skrydį aplink žemės rutulį. Kelionė truko 175 dienas, o pilotai ore praleido net 371 valandą. Šis pasiekimas nevalingai verčia prisiminti ir Žiulį Verną savo garsiuose romanuose. Na, tarkime, aplink žemę per 80 dienų arba nuo žemės į mėnulį, jis įrodė, jog žmogaus troškimui keliauti ir tyrinėti ribų nėra. Ir kai Vernas rašė savo knygas idėją, vos per kelis mėnesius apkris planetą atrodė neįmanoma pasaka, tačiau šie drąsūs 24 metų pilotai įrodė. Tai, ką rašytoja sugebėjo aprašyti, galbūt sufantazavo, galbūt susapnavo, bet va techninė pažanga anksčiau ir vėliau pavertė visą tai kasdienybę. Kitas svarbus įvykis 1976-ieji. Stivas Wonderis išleidžia dvigubą albumą Songs in the Key of Life. Šis albumas tapo iš tiesų, na, klasikų klasika. Jis debutavo Billboardo topų pirmoje vietoje 76 spalio 8-ąją, tapdamas trečiuoju albumu istorija, kuriam tai pavyko, ir pirmuoju amerikiečių atlikėjų, kuriam tai pavyko. Beje, laikomas vienu didžiausiu Stevie Wonderio šedevru, ir šis albumas turėjo tokius kitus kaip Isn't She Lovely, Sir Duke ir kūrinį I Wish. Daina Pastime Paradise atsirado jos skambesys Coolio kūrinyje Gangsta's Paradise. Willas Smithas 99 metais dainai Wild Wild West panaudojo dainą I Wish. Su puikiu kūriniu norėčiau išsiskirti trumpam. Ryt antradienis, ryt pirmą valandą mes vėl būsime drauge. Iki greito susitikimo ir malonaus laiko su pliusu.

0: Plus.
1: Reklama. Įsisuk į kulinarijos smugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl. Verta.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba išnagrinėjusi pranešimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno aušra anksčiau teiktų konsultacijų atsisakė dėl to pradėti iki teisminį tyrimą. Tarnyba praneša, jog toks sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad galimo šių teisinių paslaugų teikimo metu advokatė nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, o jei jau dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos pavojingos veikos sukėlusios didelę žalą ar kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių. Valdančiosios koalicijos partijos trečiadienį ketina rinktis į posėdį ir spręsti, kaip sumažinti degalų kainas Lietuvoje. Jau dabar šio klausimo partijų lyderių pozicijos skiriasi. Valstiečių žaliųjų partijos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad akcizus dizelinui reikėtų mažinti bent laikinai, o nuo sausio sustabdyti suplanuotą jų augimą. Mažinti dizelino akcizus ragina ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius atsargesnis, jo teigimu svarstoma tiek mažinti dizelino akcizą, tiek stabdyti jo augimą nuo kitų metų, tačiau tai būtų brangu. Todėl pirmiausiai vyriausybė linksta įvesti lengvatas viešajam transportui. Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad akcizų mažinimą reikėtų gerai pasverti.
1: Reikia pagalvoti, ar tikrai 5-6 centai, ką nors labai išspręstų šitą problemą. Tegul duoda tada, tas Virginijus Sinkevičius, tegul atveža iš to Briuselio. Ar Taip. Negali ten su Veryga jį atvežti? Gali tikriausiai, ar ne? Kalbėti galima viską, bet pinigų turim ieškoti mūsų biudžete.
0: Opozicinių konservatorių frakcijos narė Gintarė Skaistė bejoja, kad laikinasis akcizo degalams sumažinimas būtų naudingas.
2: Na, jeigu bus taip šudeliaujamosi, kaip daromos su tais 4 centais praėjusį kartą porai mėnesių, tai sakyčiau, kad tokių veiksmų imtis neverta, nes tikrai poveikis yra ganėtinai nedidelis, nuostoliai biudžetui dideli.
0: Sako buvusi finansų ministrė. Premjero teigimu, dizelino akcizo sumažinimas ir degalų atpiginimas 12 centų valstybės biudžetui kainuotų maždaug 20 milijonų per mėnesį, o akcizo augimo stabdymas nuo kitų metų 100 milijonų eurų per metus. Via Baltica atkarpoje nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija per 2 metus planuojama įrengti išmaniąsias greičio valdymo ir įspėjimo sistemas, kurios leis koreguoti didžiausią leistiną greitį priklausomai nuo oro sąlygų. Apie tai praneša Via Baltica. Bendrovė primena, kad tokia sistema jau veikia magistralės atkarpoje nuo Garliavos iki Marijampolės bei kelyje tarp Vilniaus ir Kauno. SpaceX prieš kelias minutes pirmą kartą išsiuntė savo erdvėlaivį Starship į Žemės orbitą. Raketa per 10 valandų trukmės skrydį apsisuks aplink Žemę maždaug 6 kartus, išleisdama nešamus palydovus, o po to nusileis į ramų į vandenyną į vakarus nuo Čilės. Anot bendrovės, Starship yra didžiausias ir galingiausias, kada nors pastatytas erdvėlaivis. SpaceX teigia, kad jis galiausiai skraidins įgulas ir krovinius į Žemės orbitą, Mėnulį, Marsą ir dar toliau. Tai jau 14-asis erdvėlaivio bandomasis skrydis. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Vienas plius.
1: 16:11 jau ir mes su Audrium atkeliavome čia pas jūs prieš darbo pabaigą dar pasikalbėti ir palydėti jūs pakeliui namo. Labas, Audrium.
2: Labukas visiems. Kaip gyvenat?
1: Gaila, jie neatsakys dabar tau.
2: O norėtųsi.
1: Norėtųsi tikrai palaikyti tą tokį natūralų pokalbį su klausytojais. Kaip tavo diena, Audrium, šiandien?
2: Darbinga diena šiandien, mano tokia gal nuobodoka, bet, nu, tokia, žinai, prie kompiuterio.
1: Pirmadienis toks tipinis.
2: Jo. Žinai, kas man yra įdomu, aš buvau įstikinęs, kad Lana Del Rey, žinai, nu, žinai, visi atlikė, Lietuvoje buvo apie, gaila, nebuvo koncerte. Ir ne kartą, man atrodo, jeigu aš neklystu, aš buvau įstikinęs, kad tai tikrai nėra lietuviškas vardas.
1: Lana yra lietuviškas vardas?
2: Šiandien švenčia Lana vardo dieną. Tu įsivaizduok.
1: Skambinam Lanai. Lanai Del Rey.
2: Tiki, Lana, čia iš Vilniaus.
1: Norėtume pasveikinti žemėnų plius linkėjimui.
2: Nu va, tai jeigu turit kažkokių kontaktų, nors žinai, šiais laikais, man atrodo, su visom tam žymybėm žymiai lengviau yra susisiekti, parašyti gali socialinį, medijų, žinai.
1: Klausimas, ar jie atsakys, bet parašyti tikrai galima.
2: Jo, bet būna įvairiausių tų situacijų, kad sukontaktuoja, žinai. Aš žinau vieną istoriją dabar, jinai dar aš kiek žinau, nesibaigė rutuliuojasi, žinai, bet labai jokinga yra. Viena gerbėja, žodžiu, turi vilą, tik nepamenu dabar kurio šaly, gal Ispanijoje, kažkas tokio. Nu, žodžiu, jinai prie baseino padarė tokį užrašą, kad kviečiu Robbie Williams pas mus į kiemą pakoncertuot. Ir sako, gal tas ateis draugė, ateis Svetlana, ateis, žinai, obie Svetlana šiandien vardo dieną švenčia.
1: Nu,
2: kiek daug sutapimo.
1: Kaip sutampa.
2: Jo, ir žodžiu, jinai tik to, ką man atrodo, kėlė tą video, žinai, ir tiek užsisuko, kad pats Robbie Williamsas atrašė. Jo, ir dabar toks yra, kaip ir memo, nežinau, trendas, visi eina į Robbie Williamso koncertus ir laiko plakatus, kada pas mus, žodžiu, jo, ir jis rašo, ir Svetlana ateis.
1: Geras.
2: Jo, ir jis jau daug kartų yra prifilmuota, kad jis reaguoja į tuos plakatus savo koncertuose. Aha. Ir toliau sukasi ta, žinai, ta visa, kaip čia pavadinė, nežinau, istorija. Ir galbūt, kada, žinai, vis tiek pramuš, kaip sakant, ir gal jis ateis, dar jis yra viltis ir daug labai žmonių, žinai, šierina, laikina, kad tik daugiau pasiekimų būtų, jo.
1: Tai kiek mes taip ir bus, gal užgims naujas, žinai, trendas.
2: Svarbu originalumą turėti, žinai, gali prisibūti, kad reikia Lanos Del Rey, jeigu labai turbūt sieksi, kažkaip
1: gali pasiekti, ar ne? Na, o kaip bebūtume savo rubriką pradėjom naują dainą ir čia yra Billy Come Back daina. Ir yra įdomi tuo, kad jie gimė Neitui Amosui su gastroliuojant su kita jo grupė, tai yra Water From Your Eyes.
2: Nu, nieko gero nebūna, žinau, kad gastroliuoji su kita.
1: Na, žinai, o gal kaip tik būna gero, nes...
2: Nu, tai gyvenime ne dainos kartais atsiranda.
1: Va, būna ir taip. Ir visas albumas The Singer In My Mind buvo kuriamas keliaujant, todėl pats Amos jį vadina savo pirmuoju tikru road record įrašu, kurį įkvepia nuolatinis buvimas kelies, skirtingi miestai, sutikti žmonės, įvairios situacijos, žodžiu, patirtis.
2: Ir Billy tikrai nėra kažkoks konkretus ir realus žmogus, nes atlikėjas yra pasakojęs, kad albumo istorijos labiau primena mažus grožinės literatūros kūrinius, kuriuose susimaišo tikri gyvenimo elementai ir išgalvotos įvairiausios istorijos. Todėl tas pavadinimas nereiktų, žinai, galvoti, kad kažkur ten gyvena per kunkime.
1: Taip, kad čia būtent buvo skirta kažkokiam Billiui. Ne, tiesiog, Billy Come Back.
2: Istorija.
1: Taip. Na, o pati daina apskritai prasideda gan ramiai, bet paslaptingumu tokiu išlieka, išsaugo tokį netgi himnišką priedainį, galima tai pavadinti. Ir čia atsiranda toks gražus, lengvas skambesys. Tai paliekam jūsų teismui. Billy Come Back ir This is Lorelei.
3: Nauja daina pliuse.

0: plius.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Fimbiverslui.lt
4: Kraunam skanukus į vežimus

0: Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
1: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
2: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
1: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.

0: 16:29 ir mes čia su Shawn Mendes sugrįžtam į eterį, kadangi pats metas yra aktualiam dienos interviu ir čia mums Simona Kvederytė papasakos, ar koalicija pasiryžusi mažinti akcizus dizelinui ir kaip dėl to atsiradusi pinigų trūkumą valstybės biudžete žada dengti. Na, iš karto po to skleisim sparnus ir skrisim kartu su Queenais.
1: Trečiadienį socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai žalieji ketina rinktis į valdančiosios koalicijos posėdį, kur spręs, kaip sumažinti degalų kainas. Jau dabar šio klausimo partijų lyderių pozicijos skiriasi. Socialdemokrato pirmininkas, premjeras Mindaugas Sinkevičius linksta pirmiausia taikyti lengvatas viešajam transportui, tačiau kiti koalicijos partneriai pirmiausia ragina mažinti akcizus dizelinui. Apie tai kalbame su valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Koalicijoje kol kas vieningos nuomonės, kaip reikėtų mažinti degalų kainos kol kas nėra. Kokios pozicijos jūs laikytumėte?
2: Matom, kad aplinkui, kiekim, Latvijai, Lenkai, jie sprendimus priiminėja ir tas mums sukelia visokių grėsmių, ne tik dėl to, kad čia mūsų žmonės neįperka kurą ir viskas brangsta, bet kad ir tas pirkimas keliasi į kitas valstybės ir biudžetas gali prarasti pinigus. Ir yra ir ta ilgesnė perspektyva, net ir derybos esam kalbėję apie tuos ilgalaikius įsipareigojimus didinti akcizus, nu, kad ir po naujų metų. Siūlymas buvo, kad nedaryti to arba atidėti. Tai tam dabar kontekstas dar labiau palankus yra, kas čia vyksta. Tai tiesiog reikėtų šnekėtis, nes variantų yra visokių. Tai viena yra mažinti akcizą, o kita tada ieškoti kažkokių galimybių, na, kompensacijų ar pagalbos tiem, kas labiausiai nuo to nukenčia. Čia jau reikėtų skaičius matyti, kam tai yra skausmingiausia, ar tai yra žemės ūkio sektorius, ar transporto sektorius. Tai išgirdžiu tos siūlymus dėl bilietų ir prieš tai yra buvę geležinkelio ten bilietai atpiginti, bet ką irgi reik suprasti, ne visigi turi šalia geležinkelį. Ne visiems ten viešasis transportas yra pasiekiamas, yra regionų gyventojų, kurie ten dažnu atveju ir senesnį automobilį turi dizelinu varomą ir jiem vienintelė priemonė susisiekimo yra, nu tai tiesiog reik kalbėtis, galvot, ką daryt.
1: Bet yra skaičiuojama, kad laikinam sumažinimui reikėtų per mėnesį 17 milijonų, o nuo sausio pirmosios akcizo augimo stabdymui reikėtų kelių šimtų milijonų. Ar ne per didelė tada žala biudžetui būtų padaroma?
2: Nu, nebūtinai. Čia vėl yra klasikinė ekonomistų frazė, kad ne viską galima Excel'į suskaičiuoti ir finansų ministerija neturėtų to daryti taip tiesiogiai. Jeigu pas mus grįžtų dalis tų, kurie dabar pilasi kurą ne Lietuvoj, tai gal mes neprarastumėm iš viso.
3: Bet ar galima prognozuoti, ar grįžtų, ne, mes galim to tikėtis, o gal, pavyzdžiui, negrįž, gal pas mus vis tiek bus degalai brangesni ir tada vis tiek likti.
2: Nu, bet išvažiavimą tai mes matom, tai nors ir buvo sakoma, kad ne važiuos, nu, bet važiuoja. Visus tos skaičius, tai finansų ministerija gi turi. Tai jeigu mes nieko nedarysim, galim spėliot, kad gal niekur neįvyks, bet jeigu kainos pasidarytum konkurencingesnės, atlyginant su aplinkinėm esančiom valstybėm, čia ypatingai Latvija ir Lenkija, nu, tai tikėtina, kad tiesiog nebeapsimokėtų ten važiuoti.
1: O jeigu nutiktų taip, kad negrįžtų, nesipiltų Lietuvoje ir piltųsi kitose valstybėse, kaimyninėse degalus, net ir sumažinus akcizus, iš ko tada būtų tai finansuojama? Ar tada būtų ieškoma iš kokios srities atimti finansavimą ir tada padengti akcizo praradimus?
2: Nebūtinai. Mes esam pasiūlę visokių variantų ir šiaip, ir be krizių, iš kur jų galima imti. Nelabai kas. Na, skolintis galima, aišku, bet tokio trumpalaikiam gal dalykam, sakyčiau, gal neverta to daryti. Bet yra sričių, kurias valstybė, mano manimu, tiesiog neišnaudoja. Mes esam siūlę gerokai daugiau didinti akcizus tiem produktam, kurių vartojimą norim mažinti, bet kažkaip nekyla rankos niekam. Tai yra iš kur pinigų pasiimti, tai reikia tik tai apsispręsti, ar mes jų norim.
1: Tai jūsų siūlymas didinti akcizus alkoholiui ir tabakui. Ar iš ten galima daug labai surinkti lėšų?
2: Tikrai nemažai. Manau, kad dalį tų rizikų, apie kurias vat, jūs čia labai teisingai klausėt, kas būtų, jeigu visgi biudžeto praradimai būtų, aš manau, kad tikrai jos kompensuotų.
1: Tai buvo valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga.

0: Plus. Reklama. Girdėjai, Vilnius laukiasi.
1: Vilnius laukiasi?
2: Ką? Vilnius laukiasi?
3: Vilnius laukiasi.
4: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
1: Nauja vieta gyventi?
4: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
4: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalėte?
4: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
4: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
4: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
9: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: vienas plus.
1: 16:45 ir čia mes sugrįžtam su Audrium truputėlį jums papasakoti apie tokį visai įdomų gyvūnėlį, juodai baltą, labai fainą. Aš kaip vadinu gyvūną, kurį padėjęs į vietą, dažniausiai nerasi jo toje pačioje vietoje, nes jis jau tik padėjau eina kažkur bambukų kokių ieškoti.
2: Aš kaip tik galvoju atvirkščiai, jeigu tu jį padėsi, ten rasi, nes tingesnio padaro po žemėje turbūt nėra.
1: O tu nematei tų video, yra labai daug video paplitę, kur...
2: Ten dirbtinis intelektas.
1: Ne, kur ateina į... Na, kaip čia pavadinti tą rezervuarą, žodžiu, kur pandutės gyvena. Taip, bet turiu omeny, kad tą jų būtent, žinai, vadinkim, aptvarėlį. Ir tie žmonės ten, žinai, nu, pavyzdžiui, padeda nuvalyti ten jom pedutės ir panašiai. Ir kol vienai valo pedutės, kita pasidėja šalia, kad tuo ir kitos eilė, jau jinai jau žiūrėk kulverstuku, jau ritas kažkur. Jos taip išlėto, bet patė pasidės.
2: Jos lėtos, bet sugeba sakai pabėgti.
1: Nu, taip, žinai, jos negreit. Taip, bet jos taip, žinai, kaip tas yra memsas, kur I slowly walked away. Tai tas grinai, va čia yra apie pandas, kur aš lietai atsitraukiau ir išėjau.
2: Mėliai padarėliai, bet blogai, kad nedaug kur galėtų jų pažiūrėti, matai, nes Kinijoje jis labai saugo, niekam neduoda, bet sako, jeigu jau duoda, tai yra didžiulė pagarba ir didžiulis gestas, žodžiu, tai valstybė, tai dabar taip ir nutiko, kaip žinia, Kinijos prezidentas buvo atskridęs pas Donaldą Trumpą į Ameriką, nu, žodžiu, pompastiškas priėmimas ir taip toliau, ir kaip gražų gestą, dvi pandas padovanojo.
1: Mhm.
2: Ir čia yra politikos dalis Kinijos, todėl kad jie, jeigu susipyksta, jie pandas pasiema atgal, nes visos pandos priklauso Kinijai pasaulyje. Nu, taip yra. Tai žodžiu, jeigu jie padovanojo, reiškia, tu turi, jeigu susipyka, jie dažnai pasiema tas pandas. Tai va, tai dabar jau grąžinimas įvyko, tai dvi padovanojo. Pandas į Atlantą, jos nukeliavo tiesiai, tai yra 6 metų patinas vardu Ping Ping.
1: Ping Ping.
2: Ir 5 metų patelė Fu Shuang.
1: A, galvoju, bus Ping Ping Pong Pong.
2: Aha, kažkaip pirmas lengvesnis vardas. Fu Shuang šiek tiek sunkesnis. Nu, kaip ten bebūtų, rugsėjo 27 dieną atskrido iš Chengdu specialiu FedEx lėktuvu. Pavadinta buvo Panda Express, buvo didžiulis ant lėktuvo lipdukas, žodžiu, piešinys pandų nupieštas. Nu, pasirūpina, žodžiu, kaip turi būti. Taip. Tai va, 15 valandų truko skrydis, bet pandos atlaikė, atkeliavo į Zoo Atlantą. Bet, sako, dar žmonėm nerodys, nes reikia, kad, žinai, apsitrintų, priprastų ir visa kita.
1: Bet kaip įdomiai, Kinija daro, ar ne, čia kaip būna sužadėtuvi žiedą gauni,
2: tai pandų
1: bet
2: politika.
1: Išsiskiri ir tada atsiema atgal, tai čia irgi.
2: Tai va, čia panašiai, čia yra vadinama Kinijos pandų politika, tai va, tai va, Lietuvai, pavyzdžiui, niekada dar nepadovanojama, tai
1: nu, čia reikia, žinai, tai va, reikia kažkaip mokėti su Kinija sutarti, žinai, čia netaip paprasta. Na, kaip bebūtų, mes dabar norime jums skirti, tiksliau, kad jūs skirtume dėmesį dviems nepakartojamoms merginoms. Tai yra Beyoncé ir Miley Cyrus su daina Two Most Wanted.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog nors Jungtinių Amerikos valstijų kariai Lietuva grįžta, bendrus jų skaičius žemynė mažės, todėl Europa turi prisimti daugiau atsakomybės už savo gynybą. Apie tai prezidentas pareiškė interviu LNK televizijai. Savo ruoštų Nausėda teigė, jog Jungtinių valstijų karių buvimas Lietuvoje svarbus ne tik dėl jų karinių pajėgumų, bet ir dėl atgrasimo mažėjančio galimos karinės agresijos tikimybės. Kaip rašė BNS atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno karių skaičius išliks panašus, kos buvo anksčiau apie 1000. Tarp į Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Infliacija Lietuvoje toliau auga. Valstybės duomenų agentūra fiksuoja 6,1% išankstinę metinę infliaciją, nuo rugpjūčio jį paaugo beveik 1%. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad infliacijos pikas laukiamas metų pabaigoje, jį galėtų aukti net iki 7,5%.
1: Labai didelės įtakos infliacijai ir, sakyčiau, esminės įtakos turėjo tiesiog energetika. Nafta, benzinas, dyzelinas, plius dujos. Karas Irane yra praktiškai vienintelis esminis kaltininkas, dėl ko įsibėgėja infliacija Lietuvoje. Lietuva yra viena iš tikrai tvirtų lyderių Europoje pagal ekonomikos augimo tempą. Ir tas ekonomikos augimas automatiškai tempia ir kainų lygį aukštyn. Kitas aspektas yra pensijų reforma ir jos vienkart
0: Kainą stebinčio portalo PriceRLT analitikas Petras Šepkauskas sako, kad infliacija kol kas maisto kainų neveikia, tačiau tai metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje gali keistis.
2: Nafta tai kabina visą pakuotę, visos trašos, visi perdirbti maisto produktai, netgi nuo pačių kruopų. Tai viskas ten po truputėlį krausis. Dvi svarstyklės pusės. Vyksta spaudimas kelt kainas net tiem produktam, kurie ir lyg ir neturėtų brangti, bet iš kitos pusės vartotojas nėra nusiteikęs leisti pinigų ir čia pasižiūrėsim, bus labai matyti. Jeigu vartotojas toliau pirks, kaip pirkęs neretint savo apsipirkimų, tai maistininkai kai drąsiau tas kainas kels.
0: Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis šilumos energija per metus pabrango 40%, benzinas 38%, dizelinas 52%. Alytaus apylinkės teismas Prienų rajono merą Alvydą Vaicekauską Šekiukų byloje pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Kaip pranešė teismas, merui skirta 7,5 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės, savivalybių institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams. Anot teismo suklastojęs 17 avanso apyskaitų ir piknaudžiaudamas politikas įsigijo 1,100 eurų savivalybės lėšas. Taip pat padarė didelę neturtinę žalą savivaldai, pakirsdamas pasitikėjimą ją. Politikas verdiktą dėl skundo žada priimti detaliau susipažinę su teismo sprendimu. Amerikiečių kosmoso bendrovės SpaceX pirmą kartą išsiuntė savo erdvėlaivį Starship į Žemės orbitą. Raketa per 10 valandų trukmės skrydį apsisuks aplink Žemę maždaug 6 kartus, išleisdama nešamus palydovus, o po to nusileis į Ramųjį vandenyną į vakarus nuo Čilės. Anot bendrovės, Starship yra didžiausias ir galingiausias, kada nors pastatytas erdvėlaivis. SpaceX teigia, kad jis galiausiai skraidins įgulas ir krovinius į Žemės orbitą, Mėnulį, Marsą ir dar toliau. Apie orus Lietuvoje, rytoj be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Dainos istorija.
1: Na ir kaip visuomet, mes 5 valandos pradžioje pasitinkame jūsų vienos dienos istoriją, dainos, kurią jūs tikrai puikiai pažįstate, bet gal nesate tiek įsigilinę, kaip ji buvo sukurta, ar gal yra kažkas įdomesnio?
2: Taip, kalbėsim apie Tom Jones, Sarah Tom Jones, beje, ir jo atliekama daina It's Not Unusual. Beje, istorijos paradoksas tas, kad ne jam buvo skirta ši daina, bet ne vienas ir ne du mega pasaulio hitai būtent tokie yra. Ją parašė Gordonas Melsas, Lisas Rydas ir ją sukūrė Sandy Shaw, bet Jonesas tuo metu dar buvo nežinomas dainininkas, tai kas jam duos, žinai, tokią dainą gerą iš karto. Jisai buvo tuo metu už toks uždarbiaudojantis įrašinėdamas demo kitų atlikėjų dainoms. Jis įrašė It's Not Unusual kaip demonstracinė versija skirta Sandy, tačiau išgirdęs rezultatą pats pasakė vadybininkui, kad duokit man tą dainą, aš privalau ją išleisti, man labai gerai skamba ir bus hitas. Nu, žodžiu, kaip tarė, taip padarė.
1: Galima sakyti, jau žinojo, jautė užuodė, kad tai yra jo pirmas ir legendinis kūrinys, kurį mes tikrai apie kurį kalbėsim ir kurio klausysimės ir dar po ilgų metų, o dar įdomiau tai, kad kaip jie pakeitė pačią dainą, nes originaliai ji buvo daug švelnesnė, tokia lengvesnė pop daina, beveik Brazil 66 stiliaus, tačiau prodiuseris Peteris suprato, kad Tomo balsas yra per daug galingas tokiam santūriam aranžuotės variantui ir jis pasiūlė užkurti dainą ir pridėti daugiau pučiamųjų. O Lesas sukūrė tą garsųjį energingą brass aranžavimą, kurį tikrai labai gerai visi pažįstame, ir Jonasas savo ruoštų į pop daina sąmoningai įnešė tokio soul, blues elementų ir būtent dėl to šis kūrinys skamba taip ypatingai.
2: Dar vienas labai įdomus faktas, jog įrašymo sesijoje galėjo dalyvauti niekas kita, o Elton John, bet tuo metu jis dar buvo visiškai nežinomas. Tomo grupėje kaip tik trūko klavišininko, todėl būgnininkas Chrisas Leidas nubėgo į kitapus gatvės esančią kavinę ir ten surado jauną tokį Elton John, dar tuo metu niekam nežinomą vaikį. Jis buvo pakviestas į tą vienos dienos sesiją. Vis dėlto dėl šio epizodo ir kitų muzikantų dalyvavimo yra iškilę prieštaringų nuomonių. Nu, žodžiu, kaip ir kažkas sakė, kažkas pasakė, bet įrodymų kaip ir nėra, žinai, gal čia toks pletkas, nu, bet žodžiu.
1: Sunku ir išsiaiškinti, man atrodo, kai sukuri tokį šedevrą, tai daug kas kesinasi į jį, nori, kad būtų irgi įrašyti į tą sąstatą, nes kaip ir iki galo, ta sudėtis ir nėra visai aiški. Ir yra ilgai kartojama istorija, kad gitarą įrašė ir grojo Jimmy Pages, tačiau Lesas Rydas teigia, kad gitaristas buvo Joe Moretti. Na, čia toks, vat, sakau, kai yra geras
2: kažkas
1: kūrinys.
2: Kažkas kažko nedasako.
1: Kažkas kažką žino daugiau. Na, o kaip bebūtų, mes norim, kad jūs žinotumėt, kad dabar jūs pasitinka kūrinys It's Not Unusual, Tom Jones.

0: Mesle. M-Vinus Plus. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Virimo dienos senukuose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
5: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam.

0: plius.
1: Reklama. Audriu, tau dažnai tai būna, kad neturi laiko kada paskaityti knygų?
2: Praktiškai visada. Aš... Ir ne tik knygų, tiesą sakant.
1: Apskritai kažko paskaityti,
2: nurimti. Šiais laikais rasti laiko yra prabanga.
1: Aha, išties prabanga.
2: Bet knygom turbūt labiausiai nėra.
1: Ir taip pasilgsta, atrodo, knygų. Man dažniausiai patikdavo skaityti vakarais, bet vakarais jautiesi kažkaip pavargus ir kažkaip lyg ir atrodo, ai, norisi tiesiog miegoti.
2: Geriausias būdas, jeigu kankina nemiga, mano praktika rodo, paimti knygą rankas.
1: Taip, tikrai pasiteisinu.
2: 30 sekundžių ir viskas.
1: Taip, bet žinai, man, pavyzdžiui, dar visai padeda, kada klausaisi kažkokios, pavyzdžiui, meditacijos užmigti, ar ne? Gal, pavyzdžiui, visai padėtų klausytis knygos tokioje situacijoje?
2: Manau, kad aš jau senokai pakeitęs esu šį įprotį, tiesą sakant, pas mane dažniausiai prieš miegą yra klausomasi visko.
1: Mm.
2: Jo, įvairiausių dalykų, ir knygų, ir podcastų, ir naujienų politinių, ir muzikos.
1: Oh.
2: Taip pat lygiai, taip. Tai vat, nu, pasaulis keičiasi, matai, kažkaip vieniam, aišku, čia vien patinka, kitiem ne, nu, bet žodžiu, aš labai rekomenduoju klausytis knygų, o ne skaityti.
1: Taip, na, ypač tiems, kurie skuba, žinai, nes, na, pavyzdžiui, būna, kad skubi kažkur važiuoja automobiliu, turi gal valandą laisvą, ar ne, vat važiuoja į kitą miestą ir klausaisi muzikos.
2: Lėktuve gali skrisdamas.
1: Lėktuve, taip, ir gali tiesiog užsimerkti ir klausytis knygos vietoj muzikos ar kažkokio filmo ir būtent čia norime jums parekomenduoti, kad dabar audioteka turi netgi virš 1500 audio knygų telefone. Galite turėti tiesiog įsijungę audioteką.
2: Aš labai rekomenduoju pabandyti. Aš manau, didžioji dalis žmonių tiesiog, žinai, nežino, kur gauti, pavyzdžiui, tų klausomų knygų. Atrodo, procesas kažkoks labai sudėtingas ir viskas labai paprasta. Jūs nukeliavote į audioteką ir viens, du, poro paspaudimų ir žino, kad viskas yra pas jūs. Užtenka pasirinkti audiotekos planą startas ir daugiau nei 1500 audio knygų jūsų telefone iš karto atsiras. O pirmus 3 mėnesius prenumerata kainuoja tik 3,99 € per mėnesį. Ta... 1,5 tūkstančio audio knygų.
1: 1,5 tūkstančio, įsivaizduoju, dar tiek reikia spėti perklausyti per tuos 3 mėnesius, o gal vėliau ir galima prasitęsti. Ir knygoms laiko dabar tikrai yra daug paprasčiau atrasti, nei atrodo. Tiesiog įsijungia audioteką ir klausaisi.

0: 17:00 31 minutė, na ir atėjo metas verslo naujienoms, kurias mums paruošė Aurelija Gintautaitė. Na, už karto po to garsiai visi kartu dainuosime Video Kill the Radio Star, tad pasiruoškite pasileisti plaukus ir pasigarsinti muziką.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginus su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginus su rugpjūčiu 0,9%. Tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Daugiausiai Lietuvoje brango dizelinas virš 52%, taip pat kiti degalai. O šilumos energijos kaina per metus šoktelėjo beveik 40%. Anot ekonomistų įtakos turi ir Lietuvoje augę mokesčiai bei panaikinta lengvata šildymui. Citadelės banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad labiausiai brango segmentai, kuriuos tiesiogiai veikia karas artimuosiuose rytuose. Anot jo, kol kas maisto kainų infliacijos nėra, tačiau užsitęsus karui jis irgi pradės brangti. Tarpmiestinių autobusų bendrovė sako, kad valstybės svarstomas sprendimas per pusę sumažinti tokio viešojo transporto kainas pagyvintų rinką ir bent dešimtadalių padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau vežėjai taip pat teigia, kad jei vyriausybė nesimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas, ar net atsisakys kai kurių tarpmiestinių krypčių. Balandį ir gegužę vyriausybė dėl išaugusių kuro kainų vietinio susisiekimo kelionėms traukiniais taikė 50% nuolaidą, tačiau vežėjai autobusais jos nesulaukė. Nepaisant dešimtadalių didesnės vėjo gamybos, elektra praėjusią savaitę brango 45%. Apie tai praneša Litgrid. Anot perdavimo sistemos operatorės, kainų augimo Baltijos šalyse daugiausiai lėmė sumažėjusi saulės elektrinių gamyba regione ir pabrangusi elektra pietų Švedijoje. Elektros poreikis Lietuvoje per savaitę taip pat padidėjo 3%. Kongresų centrą Vilniuje šalia Seimo ir jo prieigas projektuos architektų studija Sirusas. Sostinės savivaldybė praneša pasirašiusi sutartį su architektūrinio konkurso pirmosios vietos laimėtoja. Projektą planuojama baigti 28-ųjų viduryje, o pastatyti patį centrą iki 2031 metų pabaigos. Planuojama, jog 31,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus įrengta maždaug 17 įvairių salių, kurios talpins apie 4,5 tūkstančio dalyvių. Vilniaus mero Valdo Benkunsko teigimu pastato statybos galėtų kainuoti daugiau nei 100 milijonų eurų. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas interviu NBC News pareiškė, kad įtikinti valstybės reguliuoti dirbtinį intelektą bus sudėtingiau nei buvo derėtis dėl branduolinių ginklų ribojimo šaltojo karo laikais. Tačiau nuo milijardieriaus tai būtina, nes dirbtinio intelekto atveju nepakanka tiesiog išjungti maitinimą. Jis paragino, kad Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi iniciatyvos kurti dirbtinio intelekto plėtros reguliavimą, kuris turėtų būti suderintas tarptautiniu lygmeniu. Jo nuomonė, savireguliacijos pačiose dirbtinio intelekto bendrovėse nepakaks. Tuo metu amerikiečių technologijų milžinė Microsoft pristatė naują viziją, kaip ketina integruoti Word, Excel ir PowerPoint į savo dirbtinio intelekto asistentą Copilot. Teigiama, kad jau artimiausiamis savaitėmis individualūs Microsoft 365 abonentai ir įmonės, dalyvaujančios bandymo programoje, galės kurti, redaguoti ir dalytis failais Copilot sistemoje be poreikio pereiti iš vienos programos į kitą. Italijos Piemonto regiono vynogių augintojai skelbia, kad nepaisant ekstremalaus karščio šalyje šiemet džiaugiasi gausių vynogių derliumi. Tačiau jie taip pat įspėja, kad dėl nepalankių prekybos sąlygų ir besikeičiančių vartotojų įpročių jiems tenka mažinti vyno gamybos apimtis. Pranešama, kad augintojams sunkiai sekasi vyną parduoti rinkose, kurias trikdo karai ir Jungtinių valstybių įvesti muitai. Be to, jaunesni žmonės vartoja šiek tiek mažiau alkoholio. Piemonte kai kurie vynogių augintojai šiais metais net nusprendė dalį savo produkcijos paversti actu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: plius. Reklama. Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50%. Mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
0: Reklama.

0: Nagi, kviečiam jūs paspėlioti, kokį šiandien filmą mes norėsim aptarti. Tai yra išsiaiškinti, koks filmo pavadinimas. Ir jeigu pavyks teisingai vardinti, mes turėsim jums dovanų, firminius, gražius, nuostabius M1 plus marškinėlius. Pasirinksit patys, ar juodus gražius, ar tokius pilkus, madingus.
1: Arba jeigu nepasirinksit patys, mes išrinksim.
0: Burtų keliu.
1: Na, kaip bebūtų, jūs mūsų studijos telefono numerį žinote, o jeigu ne, tai aš jums priminsiu. 1-8-2-9, galite skambinti ir spėti, koks gi tai filmas. O filmas iš tiesų tikrai visiems labai gerai pažįstamas. Aš sakyčiau, toks mūsų vaikystės filmas. Aš nežinau, tu sakiau, Audriu, nesimatęs.
0: Aš nematęs, ne.
1: Aš jungiu muzikos takelį, gal kažkam jau suvirpė širdelę, jau žinos, apie ką mes kalbam. Na ir to pačiu papasakosiu, tai yra filmas, kuris pasakoja apie Danielį, kuris po skrybų praranda galimybę kasdien matyti savo 3 vaikus. Sužinojęs, kad buvusi žmona ieško auklės, jis persirengė pagyvenusią britų ponę. Ponė tokia visiška.
0: Poniutė.
1: Poniutėlė. Ir pats įsidarbina savo vaikų auklę. Iš pradžių tai sukelia daugybė jokingų situacijų, tačiau Danielis pamažu supranta, kad kiek daug reiškia jam ta šeima ir kiek problemų besukeltų jis vis tiek kažkaip išspręs jas ir net ir jo neatsakingas elgesys darosi toks komiškas. Galiausiai jo melas, aišku, išaiškėja, tačiau tai tik parodo, kaip stipriai jis myli savo tėvus, savo vaikus ir koks geras tėvas jis yra. Ir filme taip pat nuskamba frazė "Help is on the way, dear." Kažkaip taip pasako mūsų pagrindinis herojus, ar čia reikėtų sakyti heroja. Ir tai frazė nuskamba pradžioje filmo, kai jis pirmą kartą susipažįsta su savo žmona, apsimesdamas tą ponę ir pamatęs, kad vaikai yra nevaldomi, jisai apsimeta, kad būdamas tą ponę, kad yra visiškai valdantis visą situaciją, kad lyg ne pirmą kartą prižiūri vaikus ir būtent tada ir pasako savo žmonai. Pagalba jau pakeliui, mieloji. Tai apie kokį kino filmą mes... O, oh, wow! Oh, kiek daug skambinančių. Aš truputėlį net nesitikėjau tokio amplūdžio. Gerai, metam burtus ir pasižiūrim, kas mum pasakys, apie kokį kino filmą mes kalbame. Sveiki, kas mum paskambino?
2: Labas vakaras, skambino Danielis.
1: O, Danieli, labai malonu. Kiek kartų esat matęs šitą filmą, nes tikrai legendinis filmas?
2: Bent 2-3 kartus tikrai.
1: O gal teko matyti ir su kokiais mažaisiais, nežinau, su nėnais, dukterėčiom, vaikais gal?
2: Ne.
0: Pats vienas pasislėpęs žiūrit.
2: Taip.
1: Gerai, tai mes netemsim gumos. Sakykite, koks tai filmas?
2: Taip, tai būtų Ponia Doubtfire.
1: Taip, visiškai teisingai. Taip, labai gražus filmas, iš tiesų, kiek vyrai gali kurioziškose net situacijose atrodo įsivelti, kad jį galėtų pamatyti savo vaikus. Gal yra kažkokia scena, kuri jums labiausiai yra įsiminusi, labiausiai patikusi?
2: Ne. Taip, kažkaip viskas taip.
1: Man labiausiai įstrigusi ta scena yra, kur jisai trenkia savo veidą į tortą, nes neturi sugadintojo rakaukį. Ir reikia kažkaip išsisukti iš padėties. Na, kaip bebūtų, mes jūs sveikinam, jūs laimite M1 plus marškinėlius ir, kaip mes sakom, įstojate į mūsų klubą.
0: Sveikinam.
2: Super.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio vakarėlio ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitikė politikų. Anot prezidento, jis iš ministro ketina išgirsti, ką šis galvoja apie šią istoriją, taip pat tikisi, kad jis sugrįžęs į Lietuvą labai aiškiai pakomentuotų, ar mano, kad čia nieko neįvyko ir istorija gali kartotis. Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, jį mirgės ir bus nuolat prikaišiojama. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją, tačiau premjero tikinimu pasitikėjimas Kaunu dėl šios situacijos nesusviravo. Lietuvoje rekordiškai brangstant degalams daugėja pranešimų apie jų vagystes dideliais kiekiais. Per pastarąsias dienas policija pranešė net apie kelis tokius atvejus. Vilniaus policijos atstovas Tomas Bražėnas sako, kad tokios vagystės pasitaiko sunkvežimų stovėjimo aikštelėse, tačiau kad jų ypač daugėtų policija nepastebi. Kol kas nedaugėja ir pranešimų apie degalų vagystes iš lengvųjų automobilių.
1: Labai retais atvejais būna nuo sunkvežimių, kur aikštelėse kažkur ten nakties metu, kol vairuotojas miega. Bet čia tokie pavieniai labai atvejai. Daugiabučių kiemuose, pavyzdžiui, jeigu mieste paimt va tas tokias vagystes smulkes, nu tikrai bent jau Vilniaus apskrityje aš nesu matęs, kad taip būtų padaugėję.
0: Degalinių sąjungos vadovas Vidas Šukys pripažįsta, jog įspėjimų dėl degalų vagysčių vis daugiau. Tačiau degalinėse tokių vagių dar nepadaugėjo.
2: Matot, kad degalinėse vogtų ganėtinai gal sudėtingai yra, todėl kad apsauga atitinkama kameros ir panašiai ten matosi. Žmonės dabar nesipila pilnų vagų, todėl kad yra brangu. Paskutiniu metu iš tikrųjų blogai ir labai gaila, kaina nekrito degalų.
0: Vien praėjusią savaitę kybartuose iš sunkvežimių bakų stovėjimo aikštelėje buvo išsiurbta virš pusės tūkstančio litrų degalų. Kauno policija pranešė apie 200 litrų degalų vagystę, o savaitgalį Vilniuje iš dviejų sunkvežimių pavogta 610 litrų degalų. Vien pastarosios vagystės nuostolis siekė beveik 1,5 tūkstančio eurų. Užsienio reikalų ministerija siūlo apriboti teisę leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Tokį siūlymą svarstys vyriausybė. Dabar ribojimas taikomas Rusijos piliečiams, kurie neturi leidimo gyventi šalyje ir su jais susijusioms įmonėms. Projektu numatoma analogišką ribojimą taip pat įvesti Baltarusijos piliečiams ir su jais susijusiems juridiniams asmenims. Rusijai nepaliaujamai bombarduojant Ukrainai pastarąją parą žuvo mažiausiai 7 žmonės, o daugiau nei 80 buvo sužeisti. Maskvos pajėgos smūgiavo į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus ir net Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Tai naujausias sostinėje apgadintas kultūros paveldo objektas. Rusijos kariuomenė taip pat pataikė į krovininį laivą Juodojoje jūroje ir kitą Ukrainos Černomorsko uoste. Šiais smūgiais siekiama apriboti Ukrainos grūdų eksportą. Popiežius Leonas XIV įspėjo, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti, žmonėms atvirai giriantis melu ir apgaulę. Baigdamas savo 4 dienų vizitą Prancūzijoje, pasienio mieste Mece, pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį ciklą ir puoselėti pagarbą tarptautiniuose santykiuose. Popiežius neminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Ir apie orus Lietuvoje antradienį be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi.
1: Ką veikiat? Kaip tu?
0: Ką veikiat?
1: Kas geresnio?
0: Kur esat? Namo važiuojat?
1: A, važiuojat.
0: Vakarienį kur gaminsit?
1: Tai gerai jums, nes mes dar ne, mes dar norim truputėlį su jumis pabūti, palydėti jūs į kitų namų.
0: Jeigu reiktų tau išsirinkti tris mėgstamiausius vakarienės patiekalus, kokie būtų?
1: Steikas, krevetės ir... Net muzika sustojo toj vietoj, pauzė.
0: Ne, nes muzika pagalvojo, gyvena gi žmonės, steikai, krevetės.
1: Ne, nu tai jeigu aš galėčiau įsirinkti tai, ką aš tikrai mėgstu, ne? Tas steikas, krevetės ir norėčiau kažkokio galbūt,
0: kokio burato. Su grėtinė.
1: Šitą tvarą, tai ką vakar valgiau būtų.
0: Nu tai va, prašau, burat.
1: Bet burato labai skanu.
0: Skanu, bet riebu, riebu.
1: Nu gerai, varškėtukai, ką tu man apie juos nori pasakyti?
0: Varškėtukai yra žiukai, žinai?
1: Taip, mes darydavom su mama
0: juos. Aš
1: tikiuosi, kad šiais laikais vaikams dar, vaikai dar žino, kas yra žiukai.
0: O su cukrum ar su druska?
1: Įvairiai darydavom. Žinai, kaip darydavom dar, kadangi jeigu vasara...
0: Pamatytumėt jūs kaip akį žyba dabar šią temą užvedus.
1: Tu man priminėjai su mama, ką veikdavo, man tiesiog širdelė sušilo. Mes su mama, žinai, kaip darydavom, mes prisirinkdavom tų laukinių mėlynių, bet tų tikrų mėlynių, ne šilauogių. Ir tada darydavom šaltanosius. Kaip varškėtukai, irgi kaip ežiukai, viską tą patį padarai, bet su grietine ir trintom mėlynėm. O dieve, kaip skanu?
0: Šaltanosis.
1: Taip vadindam šaltanosiai, dėl to, kad kai jūsų valgai labai mėlyni liežuviai būna ir atrodo, kad žinai, nušalia liežuviai.
0: Nu gerai, neteko šito ragauti.
1: Gerai.
0: Bet gal kada.
1: Bet grįžtant nuo maisto, mes
0: taip,
1: norim pakalbėti.
0: Vakar vakare labai rimtas ir geras įdomus dalykas vyko, nežinau, kas žiūrėjo, kas ne. Turbūt didžioji dalis vis tiek turbūt praleido, tai tam mes kad papasakotumėm.
1: Na, mūsų laiku labai vėlai tai vyksta, tai
0: jo, natūralu. Jo, apdovanojimai muzikinė, aš vakar klausytojams pasakau, nemažai naujienų susijusių su MTV muzikos, net vadinasi Video Music Awards.
1: Nors VMA.
0: Labai keistas renginys, jau pati televizija iš principo mirus su tais videoklipais šiais laikais irgi kažkaip keblokai viskas yra, nu bet vat apdovanojimų liko ir kažkaip daug pasaulio žvaigždžių vis dėlto dar gerbi ir važiuoja ten. Ir šį kartą po vakaro vėlyvo Taylor Swift oficialiai tapo visų laikų tituluočiausia atlikėja MTV Video Music Awards istorijoje, aplenkdama iki šiol viršūnėje buvusi Beyoncé, kuri dabar yra visiškai nutilusi, tiesą sakant, na ir dabar jau savo sąskaitoje jį turi 33 mėnulio vyrukų statulėlės. Na, žino turbūt visi, kaip ten atrodo laiko tokia vėliava.
1: O tu atsimeni, kai mes prieš mėnesį apie tai kalbėjom, kad anonsavom, kad jau yra paskelbta data. Ir irgi aš savat sakiau, kad jeigu Taylor dar laimė bent vieną, jinai tampa ta jau tituluočiausia. Ir jinai kiek laimėjo šį kartą?
0: 33 turi ir aš manau, čia buvo ir taip viskas aišku, čia toks, žinai, kur žinai, rezultatą dar neprasidėjus.
1: Bet per vakarą kiek jinai gavo apdovanojimų?
0: Per vakarą konkrečiai kiek gavo, aš nepasakysiu.
1: Nepasakysiu, okei. Okay. Bet kad tituluočiausia, tai čia jau buvo tiesiog visi laukė, kad stamplojo ir žinojo, kad čia jau bus Taylor vakaras. Nors buvo ir kitų labai žavių moterų, kurios labai suspindėjo.
0: Kuri žaviausia buvo?
1: Aš sakyčiau, man gražiausias tas duetas buvo bačių kalba ir buvo labai gražu stebėti Madonos ir Sabinos Carpenter. Ir kaip Madona žavisi Sabina, man buvo labai gražu, kur gerokai vyresnė, jau tokia, sakyčiau, muzikos ikona, karalienė vadinama. Ir taip žavisi jauna atlikėja ir taip pagarbiai vat, ją pristatė ir pasidžiaugė. Tai buvo man labai gražu.
0: Čia šiek tiek keista, nes daugiausia nominacijų surinko Madona. Madona, kuri pakankamai silpną albumą išleido, tiesą sakant, ir apskritai po jos pasirodymo šiais metais renginiuose, kas ten dėjosi, kur žmonės sakė, pinigus gražinkit, negalim to apskritai rodyti per televiziją ir žmonėms, nu, žodžiu, labai daug kritikos turėjo, bet vat, prašau, daugiausia gavo nominacijų ir išsinešė metų atlikėjos trofėjų, metų atlikėja Madona.
1: Aš manau, kad čia, žinok, gal buvo tas paskutinis pasispardymas. Žinai, kaip yra tas posakis, reikia žinoti, kada laiku išeiti
0: ir
1: iš scenos. Ta prasme, kad nebūtų taip, kad kažkas jau po to tavim nusivilia. Tai gal čia buvo tas, kad na, paskutinis pasispardymas, jinai dar norėjo parodyti, kad jinai dar gali. Ir jinai kaip ir gali, bet gal nebe taip, kaip galėjo. Ir na, vis dar nori sugrįžti ir būti jaunai žaviai.
0: Aš manau, kad čia tiesiog svorio, žinai, reikia renginiui priduoti, todėl, nu, tokie dalykai, žinoma, kaip Madona prideda svorio dar ir oho, kiek. Tai va, o jau labiau, kad su tokia atlikėja kaip Sabrina Carpenter dar ir duetą padarė, kurio mes beje pasiklausysim visiškai netrukus, ar ne, ir tapo geriausio pop muzikos kūrinio kategorijoje laimėtoje. Žodžiu. Rimti reikalai, bet kuriuo atveju turim naują rekordininkę visų laikų. Taylor Swift oficialiai dabar jau daugiausiai turi 33 apdovanojimus. Kur tiek dėti, tu man pasakyk?
1: Aš manau, kad žinok, jinai turi atskirą kambarį.
0: Aš irgi taip galvoju, žinok, kad turi arba rūsį, kur nors.
1: O gal net visą galeriją. Taylor Swift apdovanojimų galerija.
0: Ir čia tik MTV. O kur visi kiti? Kur Grammy? Kur visi
1: būtent,
0: kiti?
1: Aš manau, kad turi visą tą, žinai, galeriją, kur ten jau visi apdovanojimai. Ir man atrodo, kad ten, žinai, kai sako, vaikų kambarys kartais gal būna per mažas, ten yra per mažai vietos tiesiog apdovanojimam.
0: Nu va, bet žinai, salė dar plojo kam. Atsistojo visi buvo. Ypatingas momentas buvo. Taip, apdovanojimuose Video Vanguard apdovanojimą atsiėmė kultinė roko grupė Nirvana.
1: Kaip gerai.
0: Va, tu sako, vien šiuolaikiniam jaunimui skirtas renginys. Ne, žino, kas yra Nirvana. Žino, ko verti. Ploja, atsistoja. Prašau, dar ne viskas taip blogai pasaulyje.
1: Aš manau, kad žinok, Nirvana žino ir šiuolaikinis jaunimas, ir mes, ir vyresnieji, ir čia yra ta nemirštanti klasika.
0: Bet kaip Madonna, Madonna yra vis tiek.
1: Madonna
0: karalienė.
1: Yra Madonna. She's queen.
0: Tai paklausykim.
1: Bring your love. Bring your love, Madonna ir Sabrina Carpenter.

0: M1 Plus.
1: Kraunams, kad nupusi vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
0: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja. M1. 15 min. Žmonės.

0: Ir čia mes girdime ne ką kitą kaip Alicia Keys, No One. Ir atėjo metas pasikalbėti apie tada ir dabar. Tai yra kūrinius, kurie jau kažkada nuskambėjo garsiai, įstrigo mūsų širdise, o dabar jie buvo perdainuoti arba pakartoti.
1: Taip, No One daina gimė spontaniškai, tiesą sakant, Alicia Keys ją parašė kartu su savo ilgamečių bendraautoriais, ilgamečiais Carey, Crucial Brothers ir Dirty Harry, o daina vėliau laimėjo ne du Grammy apdovanojimus, tarp jų beje ir pat turbūt svarbiausia už geriausią R&B dainą. Bet vieną dieną pabudusi ryte sugalvojo Macy Gray puikiai atlikė, kad reikia jai perdainuoti šią dainą ir kaip tarė, tai padarė 2025 metais.
0: Na, tai čia vat prieš keletą metelių ir sukūrė šį kūrinį, kurį mes pasiklausysim, tai yra tą coverį. Ir Grey pati yra sakiusi, kad norėjo labiau ne tiesiog pakartoti žinomą hitą, o perkurti truputėlį savaip, suteikti daugiau soul, daugiau tokio šiurkštumo ir pažeidžiamumo. O įdomiausia tai, kad Macy versijoje pats tas tekstas įgauna visai kitokį charakterį. Alicia originale labiau skamba lyg žmogus, kuris tvirtai ir pakiliai deklaruoja savo meilę, o Grey balsas yra šiurkštesnis, prikimęs, labiau gyvenimiškas. Todėl meilės pareiškimas tampa netoks blizgus ir labiau toks intimus. Ir muzikinė prasme originalas labiau remiasi fortepijonu, gospelinės energijos augimu, o Grey versijoje daugiau vietos atsiranda solo atmosferai, gitarai, bosui ir žinoma jos balsui.
1: Tai gal ir paklausykim būtent šios atnaujintos, naujai suskambusios Macy Gray No One.
2: Tada ir dabar.

švelnius. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų.

0: 99 eurus, akumuliatorius ir krovyklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40, o Samsung stambi buitinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: M1 plus.
1: 18:45 ir tai reiškia, kad mes norime jums padovanoti M1 plus marškinėlius.
2: Bet reikia išsiaiškinti, ar gerai suodžiat, kur melas yra, kur melagiai yra, kas
1: melavo,
2: yra tiesa, kas netiesa yra.
1: Kas per tą tiltelį važiuodami su luš.
2: Šiaip labai geras gabumas, ypač šiais laikais, kai labai daug tokios, žinai, dezinformacijos pilna visur, kažkas sakė, ne iki galo pasakė, kažkas teisybę pasakė, žodžiu. Tai vat, jeigu turi tokią nuovoką, tokį gabumą, greit skambinkit jau dabar 1-8-2-2-9. Daug šansų, kad jums pavyks ir teisingai atsakyti, ir dovanų iš mūsų paimti.
1: No, faktai šis šiandieną yra labai paprasti, kadangi ką tik girdėjom
2: karalių.
1: Jo, karalių Maiklą. Tai mes apie jį ir faktus parinkome. Ir jie skamba štai taip. Pirmasis. Jis buvo The Simpsons gerbėjas. Na, serialo, žinot, tikrai Simpsonus. Jis net pats parašė vieną dainą pirmųjų serialo epizodų, nors dėl sutarčių ten, žodžiu, gavo taip, kad ne jo balsas skambėjo, bet jis parašė. Antrasis. Jacksonas labai domėjosi iliuzijomis ir magija. Jis labai žavėjosi Davidu Copperfieldu ir netgi kartu su juo kūrė iliuzijų idėjas. Ir trečiasis. Bubbles, na, dar kitaip žinoma, kaip jo augintinė šimpanzė, buvo vienintelis jo egzotiškas gyvūnas.
2: Man atrodo, melas.
1: Labai aiškiai, ar ne? Aš kažkaip stengiausi, kad nebūtų per daug sudėtinga, labai norėjau tokį uždėti tokį višnaitę ant torto, kad būtų lengva ją nuimti ir ją pasimėgauti. Pasižiūrėkim, ką galvoja mūsų klausytojai. Sveiki, kuo jūs vardu, kas mums paskambino?
3: Sveiki, Agne.
1: Agne, labai malonu. Girdžiu, keliaujat. Namo važiuojat?
3: Taip, važiuojam namo.
1: Iš darbų?
3: Iš pamokėlių.
2: Pati mokėtės ar vaikus pasiėmėt?
3: Šuniukų
1: mokytėlė. Geras, kaip mėla.
2: O koks šuniukas, kokia veislė?
3: Čia maltipo, jeigu žino tokį. Yra miksas čia toks šuniuko maltas bišono ir pudeliuko.
1: Koks gražus.
2: Nu, jeigu pudeliukas, tai reiškia klauso. Lengva bus auklėt.
1: Taip.
3: Labai paklausos tikrai.
1: Labai protingi šunis. Na gerai, tai sakykit, kaip galvojat, kur čia yra paslėptas melas?
3: Aš gal skambinau, tai negirdėjau tų
2: faktų.
3: Variantų.
2: Tai... Gerai, greit, prasibėkim iš naujo.
1: Gerai, tai pirmasis. Michael Jacksonas buvo didelis The Simpsons serialo gerbėjas ir nes netgi pats yra parašęs vieną pirmųjų epizodų dainų. Tiesiog vėliau gavosi taip, kad ne jo balsas buvo ten naudojamas. Antrasis. Jacksonas labai domėjosi iliuzijomis ir magija. Jis žavėjosi labai Davidu Copperfieldu ir netgi kartu su juo kūrė iliuzijų idėjas. Ir trečiasis. Bubbles, kitaip dar žinoma kaip augintinė beždžionė, kurią jisai turėjo, buvo vienintelis egzotiškas gyvūnas.
3: Tai aš kiek žinau, antras faktas apie magiją ir Copperfieldas, tai turėtų būti tiesa. O tada vienas kažkuris netikras.
2: Taip,
1: jums reikia pasakyti, kuris melas.
3: Galbūt su ta beždžionė.
1: Tai aišku, aš net netamsičiau.
2: Jis visą parką turėjo.
1: Taip, jis ten ko, tik žinokit, neturėjo, jis turėjo ir gyvatės, ir žirafas, ir visokiausių tų ten egzotinių gyvūnų.
2: Sakyt, yra sakoma, kad kai jis atsikeldavo ryte per savo mėgumojo langą, jam dažniausiai būdavo, kad žirafas žiūrėdavo pro langą, žiūrėdamas
1: kaklą.
2: Iš nerealaus kažkokio fantastinio filmo atrodo.
1: Na, jis ir gyveno. Jis buvo kaip visiškas ateivis, tikrai galima taip sakyti, jis buvo nerealus, išskirtinis.
2: Bet beždžionės jam labai patiko taip pat.
1: Jis šiaip mielo
2: padarė. Netgi jeigu Tenerife, nežinau, ar buvo ar ne, gal lankysitės, ten yra toks parkas, labai loroj, labai gražus gyvūnų, tai ten yra nuotrauka jo su vietinėm beždžionėm, žodžiu, jis ten irgi lankėsi, nes jam labai svarbu buvo su beždžionėlėm nusifotografuoti.
1: Kaip mielo.
2: Va, tokia istorija.
1: Na ką, tai mes jūs labai sveikinam, jūs laimite M1 plus firminius marškinėlius ir kaip aš sakau, prisijungite po truputį prie mūsų didelės komandos.
3: Ačiū labai.
2: Geros kelionės, linkėjimai šuniukui.
3: Ačiū.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nors Jungtinių valstijų kariai Lietuva grįžta, bendras jų skaičius žemyn nemažės, todėl Europa turi prisimti daugiau atsakomybės už savo gynybą. Apie tai prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė duodamas interviu LNK televizijai. Savo ruoštu jis teigia, kad Jungtinių valstijų karių buvimas Lietuvoje svarbus ne tik dėl jų karinių pajėgumų, bet ir dėl atgrasimo mažinančio galimos karinės agresijos tikimybę. Kaip rašė BNS atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuva atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000. Tarp Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams, amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Specialiųjų tyrimų tarnyba išnagrinėjusi pranešimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno aušra anksčiau teiktų konsultacijų atsisakė dėl to pradėti ikiteisminį tyrimą. Tarnyba teigia, jog toks sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad galimo šių teisinių paslaugų teikimo metu advokatė nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, o jai jau dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos pavojingos veikos sukėlusios didelę žalą ar kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių. Via Baltica atkarpoje nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija per 2 metus planuojama įrengti išmaniąsias greičio valdymo ir įspėjimo sistemas, kurios leis koreguoti didžiausią leistiną greitį priklausomai nuo oro sąlygų. Apie tai praneša Via Lietuva. Bendrovė primena, kad tokia sistema jau veikia magistralės atkarpoje nuo Garliavos iki Marijampolės bei kelyje tarp Vilniaus ir Kauno. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, apie tai praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo teigimu, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad pasaulio sveikatos organizacijos atnaujintos sudėties vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso.
1: Tai iš tiesų, čia yra visos Europos, visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalys, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tos priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonui buvo vakcina visiškai atnaujinta, tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku, tai žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
0: Praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis siekė 646 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Tai panašiai kaip ir praėjusiais metais šiuo metu. Pietų Korėja išsikvietė Ukrainos pasiuntinį Seule dėl atskleistos informacijos apie 2 Šiaurės Korėjos karo belaisvius. Pirmasis užsienio reikalų viceministras perdavė vyriausybės rimtą susirūpinimą dėl Kyjevo pranešimo, jog 2 Šiaurės Korėjos kariai buvo perkelti į Pietų Korėją. Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pats atskleidė, kad šalis išsiuntė 2 karius į Pietų Korėją ir pridūrė, jog paimti juos į nelaisvę gyvus nebuvo lengva. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo perdavimą Seului išlaikyti paslaptyje. Šiaurės Korėjos kariai kovoja Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Apie orus Lietuvoje antradienį be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.
2: Investuoti po 100 eurų per mėnesį ir po 20 metų turėti apie 60 tūkstančių. Iš pirmo žvilgsnio matematika nesueina, juk pat žmogus per tą laiką būtų įnešęs tik 24 tūkstančius eurų. Likusią dalį, esant palankioms aplinkybėms, gali uždirbti investuoti pinigai. Tai ir yra sudėtinių palūkanų efektas, kai grąžą generuoja ne tik mūsų įmokos, bet ir anksčiau uždirbta grąža. Investicijų valdymo specialistas Tautvydas Marčiulaitis pateikė konkretų pavyzdį, skaičiuodamas su 8 procentų metinė graža.
3: Tarkim, jeigu mes investuojam taip 20 metų su 8 procentų graža po 100 eurų per mėnesį, tai galime tikėtis sukaupti maždaug 60 tūkstančių eurų. Čia taip labai, vėlgi, čia tokio tikrai nėra niekas garantuota ir gali būti ir daugiau ir mažiau.
2: O kada pradeda ryškėti sudėtinių palūkanų efektas? Pirmaisiais metais didžiąją sukauptos sumos dalį vis dar sudaro paties žmogaus įmokos, tačiau laikui bėgant proporcijos keičiasi.
3: Jeigu investavome panašia graža, tai tarkim per pirmus 5 metus bus įmokėta po 100 eurų per mėnesį, 5 metai 60 mėnesių 6 tūkstančiai eurų. Iš to bus uždirbta tik tais apie 1300 eurų iš investicijų. Tai yra, realiai nieko nebus uždirbta, palyginus stovėt apie 20% nuo jūsų to sukaupto viso turto bus uždarbis, o likusi dalis bus jūsų asmeninės įmokos. Čia jau pereinam į 15 metus, tuomet jūsų įmokos yra 18 tūkstančių, o pinigai jau yra uždirbę 16 tūkstančių. Po 20 metų jau pereinam prie to, kad jūs esate nešę tiesiog 24 tūkstančius, o pinigai papildomai uždirba jau 33 tūkstančius.
2: Būtent todėl investuojant svarbi ne tik suma, bet ir laikas. Kuo anksčiau pradedama, tuo ilgiau kapitalas gali aukti. Marčiulaitis pateikė dar vieną skaičių. Investuojant tuos pačius 100 eurų per mėnesį pagal tą pačią gražos prielaidą, po 20 metų būtų sukaupta apie 60 tūkstančių, o po 30 jau apie 140 tūkstančių eurų. Tačiau čia slypi ir svarbus kabliukas. Skaičiuoklėje galima įrašyti 8%, tačiau realiame gyvenime tokios gražos kiekvienais metais niekas nežada.
3: Skirtingi produktai turi skirtingą tą tikėtiną gražą, bet nei vienas produktas negali jos garantuoti ir ta graža galiausiai jinai yra vidutinė istorinė per ilgą laikotarpį. Tai tikėtis, kad kiekvienais metais gausi būtent tokią gražą, yra tiesiog naivu.
2: Tad sudėtinių palūkanų efektas nėra pažadas greitai praturtėti. Priešingai, jam reikia to, ko investuotojai kartais pritrūksta labiausiai – laiko ir kantrybės. O pradėjus anksčiau, net ir nedidelės reguliariai investuojamos sumos turi daugiau laiko augti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Reklama. Life's like

0: M1 Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Reklama.

0: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
2: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
1: Galvojau, svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
2: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
1: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
2: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
3: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: plius.
1: Reklama.
0: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
1: Hesburger. Reklama.

0: Galinės balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Kasablanka ištariama, visada turėsime Paryžių. Taip jūsų naktyje visada turėsime dainas, prisiminimus ir ramų ritmą, jums artimą. Iki ryto. Toliau Bon Jovi, Bed of Roses. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme ramybę. Jei nemiegate, priimkite tai švelniai. Vienas lėtas įkvėpimas ir jums bus lengviau. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Alytuje 19, Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Hurts kūrinys Guilt. Jūsų naktis kartais prašo aiškumą, o ši daina tą jausmą išgrynina. Šaltas ritmas, įtempta melodija ir žodžiai, kurie leidžia paleisti tai, kas spaudė visą dieną. O dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Jis gimė Vienoje, 80-ųjų pabaigoje ir tapo vienu ryškiausių europietiško sintezatoriaus skambesio ženklų. Jo priedainį atpažinsite iš pirmų sekundžių, o tekstas kalba apie šviesą, kuri ateina po ilgos tamsos. Falco, Out of the Dark.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysi pavadinimą, žanrą ir trukmę, kad būtų aišku, ką rinktis šiai nakčiai. O dabar skamba In Excess ir daina By My Side. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla ir mintis tampa ryškesnės. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Siratas, režisierius Oliver Laksė. Tai vitališka kino sakmė, užburianti reivo dvasia. Tėvas su sunumi prisijungia prie festivalio komunos ir ieško dingusios dukters, o kelias veda vis gilyn į laukinę deginančią gamtą. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai laiko įtampą. Ritmas neleidžia atsitraukti, o muzika čia tampa kompasu. Jūs pajusite, kaip viltis susiduria su nuovargiu ir kaip tyla pasako daugiau nei žodžiai. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate su mumis, nes kai miestas nutyla, atsiranda vietos tikram jausmui. Vieni dirbate, kad rytoj viskas veiktų, kiti keliaujate namo, o kai kurie tiesiog saugote savo vidinę tylą. Man labai malonu, kad klausotės ir kad kartu kuriame jūsų naktį, be skubėjimo, be triukšmo. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą. Kelias minutes pakvėpokite lėtai ir leiskite muzikai sutvarkyti mintis. Toliau Tom Jones, Help Yourself.

Sveiki, aš Mikas, jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Prieš akimirką skambėjo Demi Lovato ir Marshmello OK Not To Be OK. O dabar metas Green Day dainai Good Riddance, Time Of Your Life. Tai ramus, aiškus kūrinys su pažįstama gitara ir žodžiais, kurie skamba paprastai, bet taikliai. Klausykitės ir jei esate kelyje, važiuokite saugiai, be skubėjimo. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kariuomenės lėktuvas Spartan šeštadienį Lietuvą pargabens 35 Lietuvos piliečius. Jei jūs laukite artimųjų, svarbu iš anksto susitarti dėl pasitikimo, pasitikrinti ryšį telefonu, turėti dokumentus po ranka ir sekti tik oficialiai atnaujinamus pranešimus. Zarasų rajone automobilyje rasta galimai narkotinių medžiagų. Pareigūnai aiškinasi aplinkybės. Jums primenu, pastebėjus įtartiną elgesį kelyje ar stovėjimo aikštelėse, geriausia nedelsti, nefotografuoti iš arti, nesivelti į konfliktą ir pranešti atsakingoms tarnyboms. Izraelio kariuomenė skelbia, kad per aviacijos smūgį žuvo Hamas aukšto rango vadas. Situacija regione išlieka įtempta, o žinutės apie veiksmus ir pasekmes nuolat tikslinamos, todėl svarbu tikrinti naujausius atnaujinimus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.